0: Kia tuku I tana tautoko, kia rātou e whawhai tunu ana I aua whawhai.
1: E hari te mea ko tā tīpene anake I whakawhiwhia ki te tohu o te whare pūkenga, engari ko Edward Ellison, rāua ko Gail Tipohoki no Ngāi Tahu. E whā ngā iwi o te hiku o te ike, e mahi tahi ana ki te whakatipu ake I te rāngai kūtai I roto I te rohe, whā ira 5 miliona tāra kua whakangāua e te kāwanatanga ki te kaupapa nei, o tira tahi ira 5 miliona tāra wā ngā iwi ki te kaupapa nei. Nā, ko te wawate ia kia hua ake he tūranga mahi te kaupapa nei o tira kia tipu te ōhanga hei oranga mō ngā whānau. Kia tahure ake tātou kia tama pōtaka, minita whakawhanake Māori I nā rā hoki, whā ira 5 miliona tāra I whakangāua e te kā wanatanga ki tēnei kaupapa.
2: Ka mahi tahi ngā iwi katoa o te hiku o te ika, ka ngāwari hoki te whai raihana I te kaunihera, ka hui katoa tia ngā iwi me te tikaro mai I ngā rangatahi me ngā rangataka pū hei kaimahi mō te kaupapa. Me te whai hoki I tēnei āhuatanga o tō tātou ao, e hara mata pūtea noi ho tātou e orai. Engari, mā te mahitahi, mā te whanaungatanga, taku wawata nui, kia kite hoki I te kamupene nui, ka puta mai I nei momo mahi, e hokohoho ana ki rā wāhi, me te whakarite tūranga mahi, e tae noa ki te wā, tēnā pia, ka kawe atu tēnei kaupapa hei tauira ki wāhi ke, ki ākau ke, ki moana ke, kia kite hoki he mana tōna ko tūturu hoki te kaupapa.
1: Ahakoa ngā kaupapa, pēnei I tā Tania Waikato o ngā kākāriki. Kua whakarewahia ake nei ki rungi I tipurangi hei aki aki I a tātou te Māori. Kia pōti tātou kātahi kārua, kia whakawhiti tātou ki te rārangi pōti Māori. Hei tā Hone Matthews o te komiti take kōwhiri o te motu. Kāre anō kia pēnei rawa te nui o ngā nekeneke hanga o ngā kai pōti Māori I tēnei wānei. Hei tāna, ko tōna 56 ōrau o ngā kai pōti Māori, kei te rārangi pōti Māori tonu, ā, ko tōna 46 ōrau o ngā kai pōti Māori, kei te rārangi Auraki. Aneira a Hone Matthews.
3: Ka tau mai, ai, ia rā ka tāia tāura, te whakawhiti rārangi, o ti rāhi ngā mārama e tolu I mua I te tahi pōtitanga. Ai, mena ka hore koe mōhiu ana kei te hea rārangi, pōti koe, wai atu kia kore waru, kore kore, toru ono, whitu ono, rima ono.
1: Ina nge tōko ngā hā kinekina. Hoi nō rei tīwi, ka haere tunu te tau whāinga tuatahi o te whakataetai NPC a te pōne, ko tāhi mana ki te raki pai whenua. A pōpō e toru ngā tākaro, Counties Manukau kia Taranaki, Murihiku kia o tākau, Waitaha kia Tāmaki Makaurau. Ko ngā hōriri mai rāno ka pakanga a te pō a pōpō. Koera ngā hā kinekine e tīwi, kia ora tātou.
4: Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.

0: Tautoko FM.
1: Nā whakatauki.
2: E hoa mā. I nā te ora o te tangata.
3: Ko tēnei whakatauki ka tukuna atu ki ngā ringawera o tētahi hui. Ko te tikanga i a tātou e wehe ana ka tukumihi atu ki ngā ringawera mō a rātou mahi tunu kai. Ko tēnei whakatauki e ki ana ngā mihi nui ki a koutou mō a koutou mahi.
2: E hoa mā. I nā te ora o te tangata.
0: Kia kaha te kōrero.
4: Tautoko FM.
5: E mihi atu ki a koutou katoa, e whakarara mai atu ki te reo takiwā o Tautoko FM.
6: Hakarongara, hakarongara, hakarongo ki te pūkenga, ki te wānanga, ki te reo, ki ngā kōrero, heke mai ki a tātou o ngā pūkōrero nei. Ruku atura ki te re tōtanga o te kōrero, o te kaupapa, o te whēako, o te akoranga, o te mātauranga, hukea, hukea nei. Mai rā e ngā kurahuna ko te reo tātaki ko te karanga nei. Huakina rā ko te whatumana wā ko miri a hei. Ara whakatipu, ara whakatau, ara whanake, ara whakamāra mai te ao ara rahi, ara raha, hakarongo rā, hakarongo rā, hakarongo rā.
7: Nau mai hoki mai ki pū kōrero. Ko te kai kōrero i tēnei rā ko huirama matatahi. No wāhi pā Ngāti Mahuta, Waikato, Maniapoto. I kone e karongoa ke tātou ki ngā kōrero a huirama matatahi mo tōna ukai pō. Mo wāhi pā, o tira mo ngā tikanga me ngā kaupapa i tuku iho ki aia me tōna reanga. Hei hāpai i ngā mātāpono a ngā tupuna.
8: O tēnei te mihi nui ki a koe te tuakana, e te hoa. Koe karore haere ana ki ngā tōpito tō tāu a whenua nei. Kawe ana i ngā kaupapa mahitahi ana ki ngā rangatahi, ki ngā taitamariki, ki ngā kaiarehi o tātou iwi, ngā pūkenga, ngā pūmanawa kei runga i a koe, e mihi nui ana. Tēnā koe.
9: Tēnā koe, vai.
8: Nō reira, me timata ki he a koe. Mau ana i tō pōtai kaupo i tēnei wā, engari he nui, he tini o pōtai. Ngā kaupapa e kawe anei e koe. I roto i ngā mahi whakahaere a iwi, i roto i ngā mahi toronga pū, i roto i ngā mahi whakahau i ngā rangatahi ki te hāpai ake i ngā iwi. Engari, heaha tō tīmatanga i roto i tēnei o ngā ao. I tohu a koe, i tāpuhi a koe, i a koe tamariki ana, ka āta whakangungua i puta noa mai raini.
9: Oh, tēnā koe, bai. Me o kōrero moaku pōtai. Te mea, ko tēnei pōtai, ko te pōtai o tōku morai.
8: Kia ora.
9: Ko te whakautu ki te pātai e aua. Puta noe hoa ki tēnei, ki tēnei ao, ei pēpi. Ka tupu i roto i tētahi āhurutanga whakapiki i te koingo te tangata, ki te tangata. Te koingo te tangata ki tōna whānau, ki tōna marae. Me ngā hua katoa o roto. He mea nāku rūruhi, me anōku koroheke. I whakatō pea rātou i tētahi kākano ki roto i au i tētahi wā. Ko tērā kākano e tupu haere ana i roto i tēnei wā. Nō reira, tūturu te whakautu e aua. Tāku nōho, e haere re i ngā haere. Ki tō rātou taha, he noho, ki o rātou waiwai, he awhi i o rātou ringa, he hāpai i o rātou kōrero, ka matu he whakatīnana katoa i tō rātou whakakitenga, i o rātou whakakitenga, e pai ai te tupu. Tuatahi o mātou whānau, o tō mātou marae, ka mutu, puta atu ki te iwi, ki te motu.
8: Yeah, tino ki tēna, ko koe ko koutou, e whakatīnana whakatīnana i tērā o ngā whakatau ki, o tērā kui au, mahi a ngā mahi, hei painga ma te iwi. Harai te mea, kei te kimi, kei te whakamanamana, kei te ki titiro mai, engari, mahi ana i ngā mahi. Nā, kōwai etahi o tino iho pūmanawa. Ko ai etahi o ngā tanifa i piko ai tō awa, i whakairo ai i a koe e tupuana?
9: Eki ko ngā tanifa katoa, oroto taku tupuranga, i hapai ki te whakatupu i au. Nō rungo te pā. Ka kite, ka rongo i tētahi o aku rūruhi i Aokeroa, ko tāna. Kia manaakitia i ngā tāngata i te kēti. Ko era te mahi nui a te marae. Kua te aha, manaakitia te tangata i te kēti. Mena ko tahi rānei, mena ko tahi mano rānei, mena ko tahi raumano rānei. E taitai mai, girunga i a mātou. E pai te āhua o te marae, e kā ngā rama, me tūwhera ngā kuaha, me mahana te whare, me hū te kōhua. Era akoranga katoa. Ka huri ki te atu rūruhi, ko tōna, ko te noho ki te pai. Ko te hiki i te mana, o te tangata, te whakatau i te mauri, o runga i te marae, ana kauke aktu rā, ki tērā kupu te manaakitanga. Ko ngā mihi, e toru,
8: ko
9: te ao Māori.
8: Ko roro.
9: Pea era. Ko te mana, ko te mauri, ko te manaakitanga. Taku koroheke, tete o waku koroheke, ko tāna, ko ana kupu, kia kaua e kōrero tia e ngari mehi koetia.
8: Kau e waiho mā te kupu kau.
9: Kau e waiho mā te kupu noho, ngari me ākina. Engari me ākina, kia oti rawa. Kau e ākina noho ni. Me ākina, tainoa ki tāna mutunga. Ana, ko te mutunga, he oki atu ki era, ki era mea. O te mana, te mauri, o te manaakitanga. Ko tōna noho, kaore e tino taitara ona, e piki ia ki ngā teiteitanga o te whutupōro riki mo te motu, e heke ia ki te rētotanga o te whenua, i te keri waro, i haereere ki ngā tōpito o te rohe, ki te hāpai ngā marae, i roto i ngā tini kaupapa, mā te whakamahi o na ringa. E haere ki te hao kai, te awa, te keri iririwai, te whakatū tēneti, era mō moahua tanga katoa. Kauri, ki tētahi atu koroheke, ko tāna, ko te mātauranga, te mātauranga tētahi ara. Ko tērā ara, me ka mōhio koe, i ngā kupu, i ngā nekeanga, i ngā āhuatanga, a tō hoariri. Ka mōhio pū koe, ki o kupu, ki o nekeanga hoki. Mā te mārena o erā kaupapa e rua, e ahe koe te kite, i te whānuitanga o ngā take, i te whānuitanga o ngā raruraru, i te whānuitanga eki o ngā he, mā te kite i tērā whānuitanga, pai ai te whakawhāiti ki tētahi wāhi whaioranga.
8: Yeah.
9: Whaioranga.
8: E whaiko i te ara, e putai ki te ao māramana.
9: Tika tuni. E kua nō reira, koe a tētahi āhuatanga o te mātauranga, ka mutu, tētahi atu koroheke, ko tōna, ko te mātauranga o te kainga, kia mōhio ki te topi te pātiti, kia mōhio ki te tango i te tarutaru o te moenga rohi.
8: Ai.
9: Eki, ko te mōhio hoki ki te whakatika i ngā mamae āwhare, i ngā mamae āmotuka, i ngā mamae e whia rāni, e tau ai tō, e tau ai o waiwai ki te papa, e kore, e haere waiwai kapua noiho.
8: Kore haere poka noa.
9: Kia tau ki tētahi wāhi me te kore mōhio kei whia ngā, kei whia ngā, ngā pātene mō ngā rama. Te mea koeira tētahi o ngā o ona tino, nou te whare, mena mōhio ana koe, kei whia ngā pātene mō ngā rama. Mena mōhio ana koe, kei whia ngā kapu, kei whia te kai, e ki ai. Ko tau koe, tau a whare.
8: E mea moro iti nei e, ki tāte tirohanga tangata, kei whia ngā pātene mō ngā rama.
9: Iti.
8: Engari, kurahu nei, kei roto.
9: Iti te kupu, engari, nui te kōrero. Nui te kōrero roto. Era koeira, koeira pea ētahi, tauira o te momo i au e tupu ana, e hāpai nei, e poipoi nei i ahau. O tira ai takureanga. Takureanga aku kaihana, tupu katoa mātau pēnei. Kaore tētehi i waiho ki muri. Tēnei whare, kā kai. Ka puta i tēnā whare, ka kuri, ka kuhu ki tēnā whare, ka kai, ira wai katoa e wāhi, e wara, e wāhi mana ki tangata.
8: Ka mutu, he pā kāinga nea, pā wāhi kāinga.
9: E tei o aku kaihana, engari ko e tei aku kaihana, ka ore i tino rata, i te mea, ko ngā ākoranga, ka ore, kaore pea te katoa i mārama ki te pēwhia o mātau rūrihi o mātau koroheke.
8: Me te hiranga nui o te whai huara nei o era mahi ne.
9: Ai te mea, kā...
8: Tono tono ana mātau ke mahi inga mahi, aonua, tika, pōnua, aonua,
9: pōnua. Kā kōwhete tia te tangata. Kā tangi te tama, kā tangi te kōtiro rā nei. Me te kore mōhio, he akoranga katoa o roto.
8: Tainua ki tō pakeketanga ne.
9: Kei kona tonu te kōwhete. Kei kona tonu te tohu. Engari, kua wāia e nei taringa. Kua wāia tēnei tau i ngā whanawhana. I ngā kikini. A ngā rūruhianga, ngā koroheke. E mōhio he aroha kei roto. Ko te aroha ki a koe, o tira ko te aroha ki ngā akoranga i whakatupua te tangata i roto.
8: I te mea hoki, arā e rā papakāinga, arā e rā papakāinga huri noi te motu, e noho papakāinga tonu ana. Koutou, noho papakāinga tonu ana, ne, kai te kite aha ko ngā kaupapa, kai rire katoa koutou e mahitahi ana. Kua kite koe i te rerekētanga, i Wainganui i tō tāua reanga, ngā te reanga o mātua, te reanga o ngā kaumātua, kua kite koe i roto i tō oranga, kua kite koe i te whanake, te heke rāne, te harāne.
9: E, ko te mea nui, kua kite e au, ko te ngaro, o te noho tahi, o te whānau, ki te kaitahi i runga i te tēpuku tahi. Ko ngaro te rā ahuatanga i te nui o ngā wāhi hoko kai. Tahi meniti rā nei, rua meniti rā nei, kua māo te kai. Kori te kai, tahi meniti, rua meniti rā nei, kua pau te kai. E rāwa, ko te hāpai ki te tunu i tahua kai. Kai.
8: Well, te mahi mārā.
9: Ko te kohi, ko te hāpai. E rā mea katoa, ke aha. Kia tai katoa te kai ki runga ki te tēpū, ana ko te kai a te whānau, o tira ka puta ko te kai a te rangatira. A koe a katoa, tētehi, eki tētehi o ngā tino mea, kua kitea e au, kua kaha mimiti i roto i tō mātau reanga.
8: Tō tāu reanga whānui nei, ne? Huri noi te motu, kei reira Uber Eats, kei reira ngā
9: tika.
8: Tōhoko. Me te mea hoki kua rere ke te ahurea o te noho ki te kaitahi, ne? Wera mumuahatanga.
9: Ai, ko te kaitahi kaore he wāhi whakawhiti kōrero.
8: Whakahuihui anō i te whānei.
9: Huihui, engari, ana he kai noho nei. Ka motu, ka haere ki tēnā wāhi, ki tēnā kokonga o te whare, ki tēnā kokonga, ki te tēpū piriota, ki te tēpū mea, patu pōro. Era wāhanga katoa, ana, kua horapa katoa, te tangata. Kaori i te noho, ki te wānanga pia, te rūnanga pia. I ngā take o te whānau, i ngā aupēhi, tanga kei runga kei tētehi, o te whānau me te titiro, a te whānau, me pēwhi a tātou, hāpai a tātou. Ka motu, ka nui ngā, ngā raruraru, i roto, i a tātou, i tō tātou reanga o tira, i te reanga rangatahi. Ka nui te noho wehe o te hunga ki tōna kāinga. Ka nui te noho wehe o te kāinga ki tōna marae, ki tōna era ahuatanga katoa. Ki au nei, ko tētahi o era kaupapa i tīkoku i tērā waka, ko te noho tahi. Te kaitahi.
8: Tērā pēhe mea i hei āta whakaro, hei āta whakaoki mai ne. I te mea ara anō etahi whānau, tētai o kraua, tana whānau i a rātapu, whānui e mea nei au, tori te kau, neke atu rātai, i a rātapu, ana, kua huitahi te whānau, kua kaitahi, tētahi kai te wiki, engari kai te kite, wenei tū āhuatanga i mahi e o tātou tūpuna mātua. Ai, kua tino rerekē. Tērā āhuatanga o te noho tōpū, o te iwi, o te whānau, o te hapū, i nānei e i te ao, me ngā whakaaueawatanga o te ao hurihuri nei, ne kua takitahi, ke atu te tangata.
9: Oi, mōhio whānuitia, taku rūruhi, tēte o waku rūruhi, o te kai o te rātapu.
8: Ne.
9: Ākua kife a koe i te motu i etahi wā i te ao. I tētahi wā i te ao. Ka mōhio te kaukaraka ki te whare. Ki te marae o wāhi ki te whare o āwhina. Ka hora te tēpū. Kei kona tātou katoa. Ki te kai, ki te kōrero. Ki te āta matapaki i te ao pōpō. Ki te kōrero mō ngā kaupapa kohori. Era mea katoa. Ko te paenga hoki o tēnā, ko ngā mātua, ka ruku ki etei kaupapa, ko ngā tamariki, nā, e kori, etei wā ka whawhai, engari, e kori, he whakawhanaunga, e wakamōhio ki a tāua anō.
8: Kei kona
9: tāua, kei kona i tātau, ki te hapa i a tātau.
8: Nā, e mea nui tira. Nā, korona, tēnei kaupapa o te whakatōpū i a tātou. Arā anō, wera kaupapa, ngā tini kaupapa huri noe, engari, ko tētahi o ngā kaupapa ki te whānuitia nei au. I a koe āta whaiwhai ana i tēnei ko ngā rangatahi aiwi, ne? Tēnā whakamarama mai te tūāpapa o tērā kaupapa a koutou.
9: Ko ngā rangatahi aiwi, he rōpū, hunga rangatahi, horapa i te motu, e ngana nei ki te mahi, i ngā mahi pai, i roto anō i o rātou iwi, i roto anō i o rātou wā kāinga, o rātou hāpori. Putano, kā huitahi mātou, e whāpea, e onopea ngā wā o te tau, ki te whakawhiti whakaaro, ki te kōrero, ki te whai āwhina, ki te whai huarahi, i pēwhia koe i tō kāinga, i pai tērā huarahi, tēnā, māku pēa tērā, māku e whakamatauria i te kāinga. He mea, e ki pēa he mea whakakotahi, i te hunga, kaore e kore, ka noho ki tētahi wāhanga arataki i tōna whānau, marae, hapu, iwi a tōna wā.
8: Me te mea hoki, te whakaro kei roto ia he mena ko te mohe o tāua ki a tāua i aenei. Tai noa te kautau rua, te kautau e noho ana koe i te taumata o tō marae, noho ana au i te taumata o tōku marae, ka whakaeke atu au ki runga i tō marae, ana ka ki te tāua i a tāua, tērā whanaungatanga ne, kei
9: koe a pū, i te mea, koe nā te mea tuatahi, ko te mohe o kōwai i awai, ko te whakawhanaunga, kā motu, kā ruku ki te mahi, kā ruku ki etahi atu kaupapa.
8: Engari, ka tae au era nā runga i te honunga, te whanaungatanga, ne?
9: Tika.
8: Me ua ina ka tai tau hau au ki tō marae, ana, he kaupapa nui hei tatū mā tāua. Ka reu te mōhio ki a koe, ka reu koe te mōhio ki au.
9: Pai hoki te noho tahi, ki te atu i ngā rewera o te tangata. Mōhio ai awau, ei. Poia pēa tētai huarahi, kaore pēa tātau e haere i te mea. He rewera nui ki tēne, he rewera nui ki tērā. Ka mutu, ka whakaputa e nei rewera. Me te ki me pēwhia tātau e haukoti era. E tuku atu ki roto i a koe te kaha, te mōhio, te mārama. Pai ai tō tātau hi koe tahi.
8: Hāpoi. Anā, ko ki te au i etahi o wā koutou hui, ko hui tahi atu ki ngā kaiarahi i ngā... I ngā iwi, Iwi Chairs Forum, tērā huihuinga o ngā rangatira o ngā kaiwhakahaere o tērā wāhanga o ngā iwi. He haitahi o ngā tino whainga a koutou ngā rangatahi a iwi i roto i tērā horopaki, i roto i tērā tūmongo hui. I te mea, he nui tonu ngā hui kaunihira, ngā hui ahara nei, ko haramai he rangatahi rep. Inei, ana ka noho, teko noa, inei, kāre e tino whai pānga engari, kua ki te au koutou he rere kē, nō rere heaha e tahi o a koutou whainga, ngā rautaki ka hakamahia e koutou?
9: O tērā tētahi wā i pēna, tērā tētahi wā i pēna, kā kore au e ki i pai te haere mo te roanga o tō mātau kaupapa, engari. Kia hoki ake pia ki ngā akoranga o te marae. E kore te tangata, e mōhio, me pēwhia te tunu i te rewena, ki te kore ia, e noho ki te taha, te whāia tunu i te rewena.
8: Kia ora.
9: I te rūruhi rānei, kore ke rānei tunu i te rewena. Pērā kore hoki tangata e mōhio, pēwhia te whakairo i te rākau, te kore, e noho ki te taha, te tangata whakairo i te rākau. Tangata kōrero, tangata waiata, he rāhua tangata katoa. Nā, roto i tēnei horopaki, kore te tangata e āhei ki te mōhio, me pēwhia, kawopea te arahi te iwi, engari te noho, e tiamana, ki era, he māngai rānei, ki era kaupapa, ka kore e mōhio, pēwhia te whakahaere, o era tūmomo hui, ki te kore e noho, e mātaki, e tiro tiro, e wānanga, e whakamātau.
8: Nore he wā anō, me noho, me whakarango, me mātaki.
9: Tino wā mo te noho, mo te titiro he, e pakurautaki kei roto te rōpū, ka tango i etahi o ngā kupu o nehe, kia tupu, kia hua, kia pua wai. Ko te wāhanga o kia tupu, koeira te whakarongo, te titiro, te ata mātaki, he aha te aha, pēwhia te haere o tēnei, o tērā, ko te kia hua, Ana, i tō mātaki, i o akorango te mātaki, o te whakarongo, o te tiro tiro, kā ai koe, te whakatīnana i etahi o era.
8: Tautau i ngā waiwai ki te waihohun.
9: Ka puta tō reo, ka puta o whakaro, kā ai koe te whakaputa i enei whakaro, ki tērā, ki tērā rūnanga, ki tērā wānanga. Anā ko te wahanga o te kia hua. O gato ana tātou. Ki te kore tino rata, kore tino pai, kore tino kai ngākau ki a koe, kāwehe. Nō reira, ko te tupu o te hiahia, ko te tupu o te koingo, ki tēnā ahuatanga, kā noho, kā tino u ki roto i tērā kaupapa. Nā kaore tēnei rautaki e kaupapa noho mō ngā hui o ngā tiamana aiwi, engari, pērā hoki mo te futupōro.
8: Mo te karapu futupōro, noho te hiki ngā mea
9: whakahaere. Kā noho, kā titawa, kā whakarongo, kā motu, kua tīgina koe he poraka, o pūtu, ka tāe te haere ki te whira, kā motu, kā tino hiakai koe i te mea. Kua titiro, kua whakarongo, kua whakatīnana i etahi uira, kā motu. Ko puta ko te koeungo hiro te iakoe.
8: Ka pu awe.
9: Ka pu awe.
8: No reira, ka taia tērā rautaki i roto
9: i ngā wāhi kato. Ākua te wāhi ka taia te rautaki. Ākua te wāhi ka taia te rautaki. Ko te mea nui, ko te whanaungatanga, me te hāpai o ērā, o tō porofita, o ērā, o pia, ki te awhi a koe ki tau hea hia.
8: Ka mutu, mere ka hoki te noho tahi, ne? Hara i te mea.
9: Amen, ne.
8: Nui tonu ngā hui, nui ngā kaupapa e ngā hōhonu, engari etahi ka maroke. Kōrero pono tau, ne?
9: Oh, etahi ka maroke. Tino maroke. Ka tino maroke. Ka hoki ki tērā kōrero o te paupau noho e noho nei ki te taha. Ki te maroke, e pēnei ki au. Ka maroke, ka wehe.
8: Ka wehe a whakaro reini.
9: Ko te kaputīrā nei, e te iwā, ko te pātīrā nei, kei roto i taku pane, i te wā o ngā kōrero, e huri maroke an.
8: No reira, hea tonu ngā rautaki e reka tonu ai tērā noho tahi. He nei uainga nui ngā mea o tō rōpū me ngā mea kairoto i ngā huira.
9: Ko te nui o te hāpai i te whakaro o te tangata. Ore, meki, ko tētei o te rōpū, tētei o ana whakaro i whakaputaina ki te rōpū, he tino hiahia. Anona ki te hāpai, ki te whakatupu i tēnei whakaro, e hāpai tōna iwi. Nā, mātou katoa karuku i te hāpai i tēna. Te mea, kā kite te tangata, kā kite rātau i a koe hāpai ana i a rātau.
7: Ko te kaikōrero i tēnei rā, ko huirama matatahi, no wāhi pā Ngāti Mahuta, Waikato, Maniapoto. I kone e karongoa ke tātou ki ngā kōrero a huirama matatahi mo tōna ukai pō. Mō wāhi pā, o tirā mō ngā tikanga me ngā kaupapa i tuku iho ki āia me tōna reanga. Hei hāpai i ngā mātāpono a ngā tupuna.
1: We're your tribal connection. Radio Tautupo FM.

0: Kupu Ho.
1: Wātaia kupe. Now these are exceptionally high tides, king tides and spring tides. Mene te whakamaori. Ka whawhai atu koe ki ngā tai a kupe. Will you battle against the king tides? Ngā tai a kupe.
0: Te wā o te reo, your flavour.
2: Tō reo irirangi Māori ko te reo takiwā o tautoko, ka nui takimihi ki a koe e whakarongo mai ana. I te wā nei, me huri atu tātou ki tētahi kōrero nā te hōtaka wakahuia. Ko tēnei te wahanga tuatahi.
3: Ko Ōrini Kaipara, he raukura no te reanga tuatahi o te aho matua. Ka kōrero mai ia mō ana piki me ana heke i tōna kake i te maunga ki Paremata. Nō reira, whakarongo tonu mai.
4: Me ki pēnei au kua tino tere, terere o te tau nei. Ngā tuāhuatanga katoa i tēnei tau. E whai tonu ana pea te wairua, kei te tatari taku tinana ki taku wairua. Kei ngā rangi tūhāhā pea, te wairua e rere ana i te nui rawa o ngā mahi kua tutuki, kua hei pūake pea, ki runga ki au ki taku whānau i tēnei tau. Ko Pūtawa ki te maunga, ko Rangitai ki te awa, ko Mātātua te waka, ko Orua Taupare te whare, ko te Pahipoto te hapū, ko Ngāti Awa te iwi, ko Orini Ngā Wai Kaipara ahau. I whānau ahau ki roto whakatāne ki te hōhipera ki reira, kaore roa i muri mai taku whānau tanga ka hunuku mai tōku whānau katoa ki kone ki tā Amaki Makaurau. Nāwai ka taumātau ki roto o te atatū, ki Orangihina, koeira te ingoa tūturu o tērā takiwā, engari ko te atatū north. I te wā ia mātawe tamariki ana ko waru toru whā. Koeira te takiwā, i noho ai mātau ko taku whānau te pou. Me te aha, he hapori Māori tērā, ne? He nui ngā Māori noho atu ki roto o te atatū, ki te nōta me te tonga. No ngā tau 80, mātau hūnuku mai ki konei, 2025, kei ko rā tonu mātau e noho ana. Mātau ko taku pāpā whakaangi, i mate taku māma, tō mātau māma e 3 tau i mua. Hoi anō, 2025 tau ia i tōna whare, kei reira tonu tōku pāpā me aku tamariki toko rua, tētahi atu toko rua, aku tamāhine kai tōku whare ake e noho tahi ana ki au, ko mātau ko mokopuna kei reira. Iwa te kaumārima te tau ka tīmata ahau ki kone ki tēnei kura, ara ki te whare kura o Hoani Waititi Marae. Koeira anake te whare kura i te motu. Mō mātau ngā pia, ngā manu pīrere o te kōhanga reo ki roto o Tāmaki Makaurau. Koeira te take i haere pēnei mai mātau o ngā kura kaupapa Māori puta noa i Tāmaki Makaurau me te motu. Ka tōpuni mai mātau ki konei, iwa te kaumātoru ka tuwhera, iwa te kaumāwha ka tae mai taku tuakana, rāua ko taku tungāne, iwa te kaumārima ka whakatuwhera hia e te kura. Te āheinga kia mātau ngā nohinohi, ka karangahia mātau ko te reanga teina. Ahau i te rātau, he standard too. No te tau iwa te kaumāiwa, te kaumārima, te kaumāono taku pakeke, ka puta taku ihu i te whare kura nei. Ka mahara ake ahau ki te wā, ngā rātu sīmatanga i tūtaki ai ahau ki a Pāpapita, tērā wā ne ko ia, te mana nui o te ao kai rākau, ne te whare tūtaua, ko ia hoki te pau matua mo te mātauranga Māori, ki roto ia mātau Tāmaki Makaurau, engari, i au e tamariki ana, ko oku maharatanga tuatahi mōna, he maruehi. Me pono te kōrero i ona wā ka whakamiharo, engari te nuinga o te wā ka tino mataku ahau ki ai. Ai te mea he tangata mataku e engari ko te nui rawa atu o tōna mana ki au tamaiti nei. he tawhiti i au, he tawhiti rawa i au. Te ahua o tō mātou pāpā i e rātau, kwa ngohe ngohe kua, kwa māma haere i nāianei, engari e rātau ne kā kuhuia mōhio koe, mōhio te ao katoa kwa taimai a pāpā pita i hara i te mea i pānuitia, engari kā mōhio koe i te mea karereke ngā whanonga o ngā kaiako, kā paiake ngā whanonga o ngā whāia kia mātou, kā ahua. Aroha! He kupu i tuku i runga i te aroha ka rongo mātai, kua panoni te waiaro, ko wai kua taimai a ko pāpā pita.
5: He kōrero tēnei ki ngā apu me ngā rohe, ngā kāinga, kia uru ati ki roti o rātou a ke kura.
4: Nōna kā tuku ko kauhau, kā ia he kaha nōna ki te whakamahara ki a mātou i tō mātou wāriu. Ne, te wāriu o te tamaiti Māori e ako ana ki te kura kaupapa, ko tāna kauarawa kautau e tuku i te mana Māori motu ake kia hinga. Ko kautau, me kōrero Māori kautau i ngā wākatoa me taku pōhe. He kōrero Māori ana mātai, hea tō take, hea tō riri. E rātau, engari, ne he whakaohoho, he kai whakaohoho a pāpā i a mātau i a rā. I a rā he kai whakaaweawe i a mātau, engari koia, pū te pau, kai āwha me te pautoko manawa o tēnei marae, o tēnei kura. Tō mātou marae, mai anō, he marae, e tuwhera ana ki te katoa. E pono ana tērā kōrero i te mea i te nuinga o te wā, mena i konei mātou e ako ana i te akomanga, kā tūpono pā he mate ki runga ki te hapori, ko mātou. Ngā tamariki, ko mātou ngā tauira, ka haere ki runga. Ka mahi i ngā mahi marae. Ko mātou ngā ringaringa me ngā waewae o tēnei marae. Me o mātou pākeke, kaua ko ngā mātua, ko ngā pākeke o te marae. Ko ngā pākeke o te hapori, ne ko waipareira. Anō hoki tētahi o ngā tino tua rā o tēnei hapori. Ko te marae, te ukaipo o te hapori. Kaua ko te kura anake, engari te uru o tāma ki Makaurau. I te mea, he marae tūwhera ana e harai te marae no te mana whenua ko te kawerau āmaki. Nōna te mana ki te whenua i konei, engari ko te marae, ko ia te pau, te pirihonga, mō ngā taurahere katoa, pēnei a haunei, pēnei a mātou o tēnei kura, ko tō mātou marae te tino. Taku tau whakamutunga ki konei ki te wharekura o Hwani Waititi Marae. Anei tētahi kōrero. Te tau iwa te kaumā whitu, ka hapū tētahi o mātou tuakana i konei i te kura tonu mātou. Engari, kaore kaha kōrero tia, pānui tia rā nei tērā. Harai te mea he kino. Engari, e rā tau, ne? Kaore au i mōhio ki tēnei mea te kaikiri.
2: Whakarongo tonu mai ki ngā kōrero e haere tonu ake nei, a muri nei. Nei anō te mihi maioha ki a waka hui a TVNZ mō enei hōtaka, mai te reo takiwā o Tautoko.
6: E mihi atu ki a kaitai katoa, e whakarongo mai atu ki te reo takiwā o Tautoko FM.

0: Rua wai ngā tēnei me ngā kohinga a wātea, a te pūtea taunaki, a te whānau a Waipareira, rātou, kumuma. E mōhio ana tātou mā roto i ngā whakaharatau katoa me ngā noho marae, ka rongo o tātou tinana i ngā hua o te kapaaka. Ka whakakōpani ake ki ngā hākinakina. E mōhio ana tātou mā roto i ngā whakaharatau katoa me ngā noho marae, ka rongo o tātou tinana i ngā hua o te kapahaka. He oi, e tika ana rānei te kai e whāngai ana i o tātou tinana mō ngā mahi taumaha e mahi ana e tātou. Koeira tetehi o ngā pātai e hiahia ana Joe Pihema pau tikanga o Pūtahi Manawa, kia kitea e ngā whakautu e te rangahau e tiro ana ki te hononga o te kapahaka me te haura o te manawa. O te Māori, ko te whāinga o tēnei rangahau he whakapūmau i ngā taunakitanga mō tetei mea kua roa nei e mōhio tiāna e te tokomaha, arā he whai hua te kapahaka ki tō tātou hauora.
1: Tēnei mahi korikori a tātou i rungi te atāmira i roto i ngā hōro, ngā wāhi haratau, te kite i te pāinga o te kapahaka. Nō reira, kia haere tonu tātou i rungi tēnei huarahi, ko te taha ki ngā kai. Ko ia tētahi mea āta rangahau mehe mea e kai ana ngā kapa i ngā kai tōtika. Ko te taha anō hoki ki ngā mahi korikori tīnana i waho atu i ngā haratau.
0: Hei te tua iwa ki te 11 o Noema ka tua no te hui he kura nā rata, he kura pūkaha ki te whare tapere o te rauparaha i Porirua. He kaupapa tēnei nā te mana Kiwi me Engineering New Zealand te ao rangahau. Hei whakakotahi i ngā kai pūkaha Māori, ngā tauira me ngā kai ārahi, kia whakawhiti whakaaro, kia ako tahi, kia whakaaweawe hoki i te reanga e pihi ake nei. Hei tā whare hui a Dixon ko te whāinga matua, he whakatairanga i ngā pūkenga me ngā mahi a ngā Māori i te ao pūkaha.
2: Ko te mea matua ne, hei whakakotahi i ngā Māori e mahi ana i tēnei ao, te ao pūkaha tērā. Kia mōhio mai tātou he toko iti ngā Māori e takahi ana i tēnei ara. Kamutu, nā tērā huatanga e moke ana tēnei ao kia mātou. Ora, ko te whāinga matua, he whakakotahi a tātou anō, ka tahi. Ka rua, ka āta wānanga, ka āta, āta mōhio ki te whakapapa o te Māori e mahi ana i roto i tēnei ao.
0: E matapauri ana te Prostate Cancer Foundation i te korea te kāwanatanga i whakai ki te tuku pūtea mō tētei hōtaka whakamātau mātai wawe i te mate pukupuku repetātea. E ai ki te rōpū mā te 6.4 miriona tāra ka kitea wawe ake te mate. E ai ki te kaiwhakatairanga i ngā take mate repetātea, e ai ki a te ururoa flavel, ka mate wawe ngā tāne Māori i te korenga o ēnei momo kaupapa. Papa.
3: Ko te mate ki te kore te tanga te mōhio kei aia te māwiwi, ka haere tonu mi te pōhehe kei te pai te ao. Ko te mate pukupuku tētai o ngā mate, kāre koe te tino rongo i te ngau o te mate, engari kei reire tonu e kaha ngau nei i tō tinana. Nā koenai tētai o ngā tatauranga ko puta. Ko tā o te Māori te hunga tūrei tu ki te tārika atu ki te rata. E kore whakarongo no tātau ki ngā kōrero kia hoki ki reira ki te tākuta ki te wāhi whakamātautau toto nei. Ka kore tātau e hoki atu. E mataku no tātau ki te rongo i te kupu cancer.
4: Kia mōhio mai koe i ngā au piki, ngā au heke o te wān. Tinohia te whārangi i pūrangi www.irakatiwateanews.com.
0: Ki ngā take hākinakina, ki tua atu i te pikinga o ngā utu mō te hākinakina ko te kimi kaimahi tūau, hei whakangungu i a tātou tamariki, tētahi o ngā tino wero e pāngia nei ngā karapu hākinakina puta noa i te motu. E ai ki te māngai o Poitū Kohu Aotearoa, e ai ki a Marcella Hippolyte, he nui ngā whānau e hiahiana kia uru a rātou tamariki ki te hākinakina, engari kaore e tehi e whakapono ana kia rātou ngā mātauranga, te māia, te wā rānei kia tū, hei kai ako.
5: Koinei pēa tētahi te mea uaua rawa o ngā mea katoa. Ko te kimi i ngā kaiako. E tei o ngā kaiako, karepirangi te whakaako i ngā tamariki i te mea i te rawa te mātauranga mo tēnei kēmu. Engari, koera tētahi o ngā aronga me ki mō tātou o Poitūkohu Māori o Aotearoa. Kia hoatu i te mātauranga i te mea kua kaha rongo koera koera te puare i roto i nei kawenga o ngā iwi.
0: Hoi a ngā kohinga a wātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātou ko te whānau o Waipareira.
6: We're your tribal connection. Radio Tautoko FM.
7: Te Reo Ki Papatūānuku, returning on air Thursday the 6th of August, 12 p.m. to 1.
8: Te wā o te reo.
9: Ka pēpehatia, ka kata ngā puriri o taia mai tonau kuinga ko parawhenua mea. Ngā taumata nohoanga o te uri taniwha, o ngā tirahiri, o ngā puhinui tonu. The puriri trees of taia mai chuckling away with parawhenua is the soul of Te uri taniwha of ngā tirahiri and of ngā puhi nui tonu. Ka kata ngā puriri o taiamai.
8: Te wā o te reo, your flavour.

0: Ki te titiro atu koe ki te tai ao, arā kē te tauira o te tikanga. Arā kē, ka titiro ki te āhua o te tupu o ngā mea i roto i te tai ao. He mea mahi ngātahi, mai raro i ngā pūtake, taino atu ki te pua waitanga o te rākau, ka heke iho, ka taka iho ki te whenua, ana ka tupu mai anō. Engari, ki te tiki ake tērā tauira, ne, te whakapapo o te reo, anā ka uru atu i roto i ngā mahi tikanga a tāngata nei. Heaha, ngā āhuaranga e pāna kia tātou tīra tangata o tēnei wā. Nā reira, te tiro atu ki tō horopaki mehe mea ko ngā tikanga o tō whānau ake, tikanga o tō marae, tikanga o tō hapū, tikanga raini o tētahi kaupapa. Nē, e hāngai ana ki tērā e koingo ana tō rōpū, tō hapuri, kia tupu orai koe.
1: Tautoko FM, te puawaitanga o te reo Māori.

0: tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko pōhaturoa wai ngā tēnei me ngā kohinga a wātea, a te pūtea taunaki, a te whānau a Waipareira, tātou, komuma. E mōhio ana tātou mā roto i ngā whakaharatau katoa me ngā noho marae, ka rongo o tātou tinana i ngā hua o te kapaaka. Ka whakakōpani ake ki ngā hākinakina. E mōhio ana tātou mā roto i ngā whakaharatau katoa me ngā noho marae, ka rongo o tātou tinana i ngā hua o te kapahaka. He oi, e tika ana rānei te kai e whāngai ana i o tātou tinana mō ngā mahi taumaha e mahi ana e tātou. Koeira tetehi o ngā pāta e hiahia ana Joe P. Hema pau tikanga o Pūtahi Manawa, kia kitea e ngā whakautu e te rangahau e tiro ana ki te hononga o te kapahaka me te haura o te manawa. O te Māori, ko te whāinga o tēnei rangahau he whakapūmau i ngā taunakitanga mo te teimea kua roa nei e mōhio tiāna e te tokomaha, arā he whai hua te kapahaka ki tō tātou hauora.
1: Tēnei mahi korikori a tātou i rungi te atāmira i roto i ngā hōro, ngā wāhi haratau, te kite i te

0: te pāinga o te kapahaka. Anō reira, kia haere tonu tātou i rungi tēnei huarahi, ko te taha ki ngā kai, ko ia tētahi mea mea āta rangahau mehe mea e kai, kai ana ngā kapa i ngā kai tōtika, ko te taha anō hoki ki ngā mahi korikori tīnana i waho atu i ngā haratau.
1: Hei, te tua iwa ki te 11 o Noema, ka tua no te hui he kura nā rata, he kura pūkaha ki te whare tapere o te rauparaha i Porirua. He kaupapa tēnei nā te mana Kiwi me Engineering New Zealand te ao rangahau. Hei, whakakotahi i ngā kai pūkaha Māori, ngā tauira me ngā kai ārahi, kia whakawhiti whakaaro, kia ako tahi, kia whakaaweawe hoki i te reanga e pihi ake nei. Hei, tā whare hui a Dixon ko te whāinga matua, he whakatairanga i ngā pūkenga me ngā mahi a ngā Māori i te ao pūkaha.
2: Ko te mea matua, ne, hei whakakotahi i ngā Māori e mahi ana i tēnei ao, te ao pūkaha tērā. Kia mōhio mai tātou, he toko iti ngā Māori e takahi ana i tēnei ara. Kamutu, nā tērā huatanga e moke moke ana, tēnei ao kia mātou. Ko te whāinga matua, he whakakotahi a tātou anō, kā tahi. Kā rua, kā āta wānanga, āta mōhio ki te whakapapa o te Māori e mahi ana i roto i tēnei ao.
1: E matapauri ana te Prostate Cancer Foundation i te korea te kāwanatanga i whakai ki te tuku pūtea mo tētei hōtaka whakamātau mātai wawe i te mate pukupuku repetātea. E ai ki te ropu mā te 6.4 miriona tāra ka kitea wawe ake te mate. E ai ki te kaiwhakatairanga i ngā take mate repetātea, e ai ki a te ururoa flevel, ka mate wawe ngā tāne Māori i te korenga o ene momo kaupapa.
3: Ko te mate ki te kore te tanga te mōhio kei aia te māu iwi, ka hare tonu mi te pōhehe kei te pai te ao. Ko te mate pukupuku tētai o ngā mate, kāre koe i te tino rongo i te ngau o te mate, engari kei reire tonu e kaha ngau nei i tō tinana. Nā koe nei tētai o ngā tatauranga ko puta. Ko tāu o te Māori te hunga tūreiti ki te tāreke atu ki te rata. E kore whakarongo no tātou ki ngā kōrero ki hoki ki reira ki te tākuta ki te wāhi whakamātautau toto nei. Ka kore tātou e hoki atu. E mataku no tātou ki te rongo i te kupu cancer.
4: Kia mōhio mai koe i ngā au piki, ngā au heke o te wān. Tino hia te whārangi i pūrangi www.irakatiwatenews.com.
1: Ki ngā take hākinakina, ki tua atu i te pikinga o ngā utu mō te hākinakina ko te kimi kaimahi tūau, hei whakangungu i a tātou tamariki, tētahi o ngā tino wero e pāngia nei ngā karapu hākinakina puta noa i te motu. E ai ki te māngai o Poitū Kohu Aotearoa, e ai ki a Marcella Hippolyte, he nui ngā whānau e hiahiana kia uru a rātou tamariki ki te hākinakina, engari kaore etehi e whakapono ana kia rātou ngā mātauranga, te māia, te wārā nei kia tū, hei kai ako.
5: Koenei pia tētahi te mea uaua rawa o ngā mea katoa, ko te kimi ngā kai ako. E tei o ngā kai ako, kare pirangi te whakako i ngā tamariki i te mea iti rawa te mātauranga mō tēnei kēmu. Engari, koera tētai o ngā aronga me ki mō tātou o Poitū Kohu Māori o Aotearoa kia hoatu i te mātauranga i te mea kua kaharongo koera te puare i roto i nei kawenga o ngā iwi.
1: Koea ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātou ko te whānau o Waipareira.
6: Kautoko, 97.5, 99.5 years old. Te orora.
7: Te reo ki Papatūānuku, returning on air Thursday the 6th of August, 12 PM to 1.
8: Māori mā. Ko te kōwiri, kama ia i ara, te pōtitanga o tēnei tau, mā tātou e kōwiri. Rārangi Māori, Wānui rānei, kukura e wiringa tika e rānei. Nei kure i take, ko te ia wakawiti rārangi mo te pōtitanga, me wakawiti mua mai te weerua pō te ono o ākuata, ka mau tainoa ki muri i te pōtitanga. Ki te raru, painoa, e waka mārama nō ki Vautira NZ, nā te kaitiaki take kōwiri.
9: Utonu mai ki ngā iarere o tautoko. Iwa te kauma iwa irarima ki maunga tanifa, iwa te kauma fitu irarima ki maunga hikurangi.

0: Hei, whea mai. Nē. Hei whakawhiore I te puni I tēnei wiki, ko Rob Ruha me tāna waiata Kalega. E ngā tāringa areare, nei te mihi atu nei. Hei a tērā wiki e hoa mā.
1: Tēnā koutou e te iwi, ko Rob Ruha tēnei Major Māori mixtape I roto I te whare, noho mai rā, tahuri mai rā.

0: You're listening to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
1: Manako.
2: Kia hiwara tō tātou pai kōrero o Manako I tēnei tau e 2026. Hopo haturua wāinga tēnei e hautu ana I tō tātou kōtaka I ngā rā o te wiki. Kaua e ware ware ki te hia rongo ki ngā kōrero nei tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Wātea News. He reira ngā hopukanga nei e iri ana. Hui te ora, hui te māramatanga, hui e, tā iki e.
1: Ka rere te au o te manako I te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
3: Hango pai te whare I te mahi a te tangata I te rewatanga ake o te whakaari o tērā te auahi ki Rotorua. Amo ngā whānau kaore I whai tūru I te rewatanga ake, ka hiwa ake anō a tērā te auahi, hei tēnei raumati. Anō reira, hei whakakōrero I tēnei kaupapa ka mihira ki a Matu Hamuera, kai hautu auaha I te whare taere o te awa. Tēnā koe.
4: Tēnā koe pohaturua o tērā tēnā tātou e te iwi.
3: Ngā mihi nui, matuna hei whatuwhera hei wāhi a tāu a kōrero, a tēnā whamāramahi a mai a tērā te auahi.
4: Ko tērā te auahi te tahi o ngā whakaari nā te whare tapere o te aroa, ko tēnei whakaari e whakaatu ana I ngā kōrero hitori, I ngā kōrero mamae o nōhuki, e pāna ki te pahūtanga o Tarawera.
3: Kia whaeau I tēnā I hei tāu he, ka, e, he kāri e whakātuna I ngā hitori, I ngā kōrero tuku I hoan hoki. Nā he aha e hirira nei te whakamiramira I au a hitori rā I e nei rā.
4: Nā, te hirahira nā te iwi, nā te mea kua roa nei e nei kōrero e noho ngū ana I te hapori I te iwi, nā reira I ki te mātou Ko tēnei tau, 2026, te tau takotahirau whātekau.

0: Ngā te hū o Tarawera. He tino hira hira tēnei kia mātau, kia whakaatu ana i nei kōrero. Nā te iwi kia haere mai, kia rongo, kia kite anō hoki i nei kōrero ki runga i te papatū waiwai.
1: Tēnā koe nā i kitea i ngā paipā pāho papori anō hoki i te mahi a te tangata e whakanui ana, e whakamānawa nei i tērā te auahi, nā i ki pai ngā tūru mātai i te mārewa tangāke, ki o whakaro he aha i pērā e.
0: Kia au nei, nā te hohonutanga o e nei kōrero, kia haere mai te tini me te mano, nā tōna tataki te ono mano tāngata i te rāmarama, i haere mai ki te whare tapere o tā hauata, ki te kite i e nei kōrero. Nā, ki aku nei whakaaro, e tino hiakai, te marea, te haere mai ki te rongo i e nei kōrero. Ko te nui o te iwi i tai mai, he uri nō tūharangi, he uri nō te arawa anō hoki. Nā reira, he tino hikaka rātou ki te haere mai ki te ia rātou tūpuna, ki runga i te papatū waiwai, ki runga i te atamira. I rongo pai tātou i te iwi i tai mai, i ngā rangatahi anō hoki i tai mai, i ngā kura. I ngā kura o roto o te aroa, i ngā kura o te motu anō hoki, nā rātou i tai mai.
1: Karawe te rongo, nā e mohi ana ka tū anō te whakaari hei a Raumati. Nā he
0: Ai.
1: apea e tehi āhuatanga hou, e tehi rerekētanga rā nei ka kitea e te hunga, ka tai atu ki ngi te whakaaturanga hei te nei Raumati.
0: A kene pea, ka kite i ētahi o ngā kaikiri puaki rereke i roto i te whakaaturanga hei te raumati. Nā te mea kāre i wātea mō te roanga o te whakaari ngā kaikiri puaki matua i tū i te rāmarama. Nā reira ka kite i ētahi tāngata hou, ka tū ki te atamira. Ka kite anō hoki i te whakawhanaketanga o tēnei whakaari, kia piki ake ki taumatake.
1: Karawe, nā kaore kore ka ki pai anō te whare a te whare rā. He aha nō reira, he aha tāu e hia hia ana kia mōhio i mua i tō rātou tono tīkiti karua. He aha hoki tō wawata mā te hunga ka mā takitaki i a tērā te auahi.
0: Ko te mana ko ia, ka tau mai te tini me te mano puta noa i te motu. O te rā, ngā tāngata no whenua kē, ka haere mai hei te raumati, kina hei te raumati he wā tino pukumahi ki roto rua nei. Ka tau mai ngā tāngata noa hi te reiria, no haina, no whenua kē. Ko te manako nui, ka haere mai rātou ki te kite i tēnei whakaari, i tēnei whakaaturanga, kia kite pai i ngā āhuatanga o te ahurea Māori, i ngā āhuatanga o tātou te iwi e whakahoahoa ana ki ngā Pākehā i aua rā, i ngā rā o te kotahi mano warirau warutukau mā ono te tau ka pahū i a Tarawera, engari i aua wā, ka kite i te tīmatanga o ēnei mahi, te whakahoahoa i ngā tūruhi, te manaaki i ngā tāngata.
1: Karawe, nā i mua i te whakakōpanitanga o te kōrero nei. Matū, he kōrero whakakapi au.
0: Ai, me hoko i ngā tikiti, ai, ka haere ki te ipurangi o Ticketmaster, i reira ngā tikiti moata, ngā early bird me ki. Me hoko i ngā tikiti, me haere mai ki Rotorua hei te raumati, haere mai ki te kite i tēnei whakaaturanga.
1: Ko pai te waka kōrero nei ki tōna uta, no mātou te waimari i te whai wāhi kōrero ki a koe i tēnei rā. Kai hautu auaha i te whare tapere o te arawa, Matū Hamuera. Tēnā koe.
0: Tēnā koe. O tērā tēnā koutou.
2: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
1: Kei te tirohia e mātou, te āhua o te whaiahia tūanga tamariki ki ngā hākinakina. O te rā mēnā, kei te pānia ngā whānau e te utu o te tākaro pērā i ngā uturehita, ngā utu mō ngā taputapu, ngā kākahu, me ngā haerenga. Nā, ahakoa ngā utu o te wā, kei te hiahia mātou ki te mōhio, mēnā kei te kaha tonu ngā nama o ngā tamariki, e uru atu ana ki ngā karapu hākinakina, kei te kite rānei i te hekenga o tā te tamaiti whai wāhi atu. Anō reira, hei whāngai mai i tānai kite nei, ka mihi rā ki te teihunga māngai no Poitūkohu Aotearoa, kia Marcella Hippolyte. Tēnā koe.
2: Kia ora tātou.
1: Ngā mihi nā, hei whakatuwhera i a tāua kōrero Marcella. Tēnā, kei te uaua ake rā nei mā ngā whānau te utu, kia tai ai e ngā tamariki, te tākaro Poitūkohu.
2: E hara i te mea kei te uaua ake, engari mehemea ka titiro ki ngā raraunga o ngā tau o mua. Kei te heke haere ngā nama o ngā tīma ka tau mai ki tō mātou whakataetae mai te taurua mano 25 o te rā ki te rātou. Engari pea ko he kaha ake te whai pūtea o ngā whānau. Kia taea te uru mai. So haere te mea ko te utu, te mea e whakapai ana mehe mea ka tae atu kāre rānei. Engari ko te tirohanga ki tākuna e kite. He kaha ake ngā mahi o ngā mātua kia whai pūtea tautoko. Kia taea ngā tamariki te hono mai ki ēnei momo kaupapa. Yeah, so Carl, engari e mōhio ana e ki te taumaha o te utu, e ka nui ake ngā haepapa ki ngā whānau kia kohi pūtea.
1: Tēnā koe nā i a koe e whāngai mai nei i ngā raraunga o te wā ki tā koutou e kite nei. Kei te nui ake rānei ngā mahi kohi pūtea pēnei i ngā fundraisers a ngā karapu kia heke ai ngā utu kātou ki runga i ngā whānau.
2: E 28 ngā iwi ka hono mai ki tēnei kaupapa i tēnei wā. And he rere ki rawa ngā iwi katoa. Nō reira, etei iwi, he tautoko nui mai i o rātou runanga. Etahi, he tautoko nui mai i ngā kai hāpai. Ko rātou e kawe ana i aua momomahi kia whai pūtea. And ko etahi, ka waiho mai ia whānau e rapu. Te whakau te poto, ai he nui ake engari tino rere ki ngā kawenga o ia iwi o ia iwi. Kei te mōhio au toko rima pea o ngā iwi mā tō rātou rūranga e kawe i ngā utu katoa kia tai atu. And etahi, me haere ki te kimi. So he rere ki, engari e kororo ai ki te o ngā māngai o ngā iwi te rawaki, and ai ka nui ake te kimi, te rapu, pūtea.
1: Tēnā koe nā, rawe, te rongo i te, i puta i a koe te kōrero e rima ngā iwi e whai tautoko ana i ngā rūnanga ka rawe te ra. Nā, i puta hoki i a koe te kōrero e 28 ngā iwi ka hono atu ki te kaupapa rā. Nā, i ngā tuāhuatanga o te utu ki te tū o ngā kaiako i aua kapara, ki tō titiro kei te uaua ake rānei te whai kaiako, te whai kaitū au rānei mō ngā karapu, he harane.
2: Yeah, koinei pea tētahi te mea uaua rawa o ngā mea katoa, mō ngā tamariki, ko te kimi ngā kaiako. So kia koutou kaira anō kia rongo mō tēnei kaupapa ka tū hei te wiki whakamutunga o te hānuere. And i taua marama ko tahi, ko te waka ama, ko te hahupōro, te golf, me mātou hoki o te Poitūkohu. Nō reira, kei te ahua wāhirua ngā tangata katoa. Anō hoki, E tei o ngā kaiako karepirangi i te whakaako i ngā tamariki i te mea i te rawa te mātauranga mō tēnei kēmu. Engari, ka ngana i te mea kei te pirangi rātou te kawe mai ngā tamariki. So, koira hoki pia te tei o ngā uawatanga, kei te mōhio, engari ta karetai te tai atu o, e maha ngā kaupapa. Kāre i te mōhio, engari kei te pirangi kia haere ngā tamariki ki ngā kaupapa, nō reira ka whai wāhi rātou. But koira te tei o ngā aronga me ki mō tātou o Poitūkohu Māori o Aotearoa. Kia hoatu i te mātauranga, i te mea, kua kaha rongo koira te puare i roto i nei kawenga o ngā iwi. Ai.
1: Nā, ia koe e whakawhānui nei i tērā āpūta e pāngi ana ngā karapu huri i te motu. Nā, ki ngā whika whānui, ki tō titiro kei te piki ake, kei te heke rānei, te tokomaha o ngā tamariki i rehita ki te tākaro i tēnei tau. Ka rua, he aha, he aha ai.
2: Pau, ko ngā tamariki, ko rātanga mai a epupuri ana i te Māori o tēnei kaupapa. Ia tau, ko rātou ka tai mai. E hara i te mea kei te hiki iho ngā tīma kōtiro. Engari kei te kite, kei te ahua flatline, tērā nama. Engari, ko ngā tamariki kaha pirangi rātou ki te tai mai, and mai te tauroa mano te kaumāwhā, ko piki, tainoa ki te tauroa mano rua te kaumāwhā, engari mai kona he orite, e hari te mea kei te heke. So e kaha kite ana i ngā tamariki, ngā rangatahi e tai mai ana ki tēnei kaupapa. Me tō rātou hiahia, anō hoki, he nui noa ngā iwi kei te pirangi te haramai ki Wanganui te kaupapa. Engari, ko te uauatanga ki tērā, me whai papatākoro pai. He nui ngā papatākoro, engari, me whai ngā papatākoro pai. But nā, mīharo tiki te ngā tamariki, nui rawa ia tau, and whai pera kia kōrero i mua, ko rātou e pupuri ana i te Māori, o tō mātou kaupapa.
1: Karawe, te rongo, e hara i te mea kei te heke haere ngā nama ki tā koutou e ki tēnei. Nā, mohi ana i kōrero koe ki e te o ngā māngai no ngā iwi. Nā, he aha ngā kōrero e rango nāna e rātouma ngā karapu mai ngā whānau mō te taha o te utu, o te tākaro, o te hākinakina nei.
2: Etahi e marama ana i tērā tau i whakaritea mātou kia nui ake te utu kia tā mai ki tō mātou kaupapa. Engari e marama ana i runga i te mōhio kia koke i tēnei kaupapa me eke ki tētahi taumata kia pai ai mō ngā whānau katoa. Anō nei i te nuinga o te wā, koinei te wiki hei hararei mā ngā whānau. Nō reira, kei a mātou ngā wheako o te haepapa, kia whakaritea etahi mahi ki tua o ngā papatākoro. E marama ana ngā whānau ki tērā. Anō hoki, he nui ngā kaitua o ka tautoko i ngā kaupapa hākinakina. E marama hoki ana rātou me whai wāhi tētahi kia manaaki i te kaupapa. I runga i te nui o ngā nama ka tau mai, ki te kore, ka aue, te priority list, ka ahua heke, i a koe wā te ana kia mahi. So etahi e marama ana, engari ko tō mātou rautaki kē, ko te kōrero atu kia rātou. So e hare te mea ka taia te ū ki o rātou kōrero i ngā wā katoa, engari ko te mea nui e kōrero tahi ana mātou kia mōhio. He aha ngā uauatanga e pēhi ana i a rātou o he aha i pēnei ai, he aha i kore i pēnei ai, e mā kona ka taia te whakaritea i tētahi huarahi kia tutuki.
1: Nā, tēnā koe, i mua i te whakakūpanitanga o te kōrero nei. He aha ki o whakaro ngā mea me panoni kia whai wāhi tonu ai ngā tamariki ki te tākaro i te hākinakina poe tūkohu.
2: Ai, ia, ueua tēnei pātai, kia mātou. Engari, ko te reo ngā rautaki pai, ko whai ia mātou, ko te ngana kia kaua e nui ake te utu. So i te rātou, i piki ake te utu, engari, koira te wā tuatahi mai te tauroa mano tukau mawha. I te e mōhio nei hoki mātou, e hara ko te teito mai te noiho mai i ia whānau ka tai mai, tērā pia he whānau e whānga tamariki e tākoro ana, kei te tākoro ngā mātua, kei te haramai te kuia ki te tākoro. So hara i te mea me panone, engari, kia oke nei whakaro, me whakarohia, me pēhea te... Me pēhea e kore ai te whakapiki i ngā utu mō ngā tamariki. Because kāre mātou pērangi, te hanga i ngā taiapa, kia kore ngā tamariki e tai mai. Engari, he rautaki anō, e hari te mea me panoni, engari, ko whai wāhi tō mātou kaupapa i te tāinga mai o te whānau katoa. So hari te mea he hākinakina tēnei en ka tukuna tētai tamariki noiho, tamaiti noiho. Engari, me uru mai ko tō whānau ki roto i tukuaha. Me he mea ko māma, ko pāpā, ko auntie, ko uncle, ko kuia. Ko aua pea ngā whea ko me pupuri tō mātou kaupapa. Kia tō tuki, anō kia whai wāhi ko te whānau katoa. E hara tēnei te individualized hākinakina. Ai.
1: Karawe, karawe nā e hikakana au ki te aruaru i tēnei kaupapa. Ko te wānanga kōrero nei ka hiki no mātou te māngari, te waimari e te whai wāhi kōrero. Ki a koe pāna ki tēnei kaupapa e pāngia nei ngā whānau huri i te motu. Marcella Hippolyte o Poi Tūkohu Aotearoa, tēnā koe.
2: Kia ora tātou.
3: Manako te orokohanga o te māramatanga.
1: I ngā rangitata nei tū ai te hui ātau a te rōpū kākāriki, ki reira whātāpono i ngā wāri o te pāti, hei whakaaweawe, hei whakātu hoki i tētahi anō ara hei painga mō te motu. Anō re re kōrero i tēnei kaupapa, ka mihi rā ki te kaiarataki takirua i te pāti kākāriki ki a Marama Davidson. Nau mai hoki mai, tēnā koe.
4: Tēnā koe pūhaturoa.
1: Kāpai, nā, kia noho tonu i aku kōrero takitaki, kōrero ana mō te AGM. Noa au ki au kōrero, nā, ko te tei āhuatanga i tō kōrero i te AGM, i te kōrero koe mō te utu oranga, cost of living, te ora o te taiao, me te pono, honest politics. Nā, he aha ngā panonitanga nui e hiahia ana te pāti kākāriki ki te whakatutuki mō ngā whānau mēnā ka uru koutou ki te kāwanatanga hou.
4: Ai, ai, tika tau, e hoa, ko te utu oranga, te ora o te taiao me te tōranga pū pono mō te katoa ngā tino whainga mō te pāti kākāriki i tēnei ko whēnga taupōti. Ki te noho ora te Māori, ka noho ora te katoa. Ko tēnei te pānonitanga nui e hiahiatia ana e mātou te pāti kākāriki. Kua whakawhāriki hia ngā kaupapa mō te take, te wai me te pūnaha, ngā kaupapa mō te tāke, he take tāke, me te wai me te pūnaha pūngao, ngā kaupapa tuatahi, kei te haramai anō, ngā kaupapa anō, ko puta hoki tō mātou paipera kākāriki, ara ko te manifesto, ko ngā mea nui, ko te tiriti, ko te taiao, ko te tangata.
1: Tēnā koe nā ko tētahi anō āhuatanga i puta i a koe i tō kauhau. I kōrero koe mō ngā hapori pērā i a Tāmaki Makaurau ki te tonga, Rātou mai, rongo tonu ana i ngā pānga o ngā whakataunga o mua. Nā, he ahanga raru nui o te wā mō ngā whānau e noho nei ki ērā momo hapori.
4: Me mihi ka tika te tuatahi ki ngā whānau o Tāmaki Makaurau ki te Tonga, ko tā mātou mahi ki ngā mema kākariki o Tāmaki Makaurau ki te Tonga, ko tā mātou mahi pērā ki tēnei ata, ki te whakarongo, ki te noho taha, i kite au i aku hoa, ki Tāmaki ki te Tonga, aku hoa mema kākariki, noho pahi i tēnei ata, ki te whakawhitiwhiti kōrero, ki te rongo, me ngā whānau o te Tāmaki Makaurau o te ki te Tonga. Kua rangona e te pāti kākariki, te uaua, te mamai, te taumahatanga, ki runga i ngā pokohiwi, o te iwi i tēnei wā, pērā ki ngā whānau o Tāmaki ki te Tonga. He nui rawa te utu oranga, te utu kai, te utu kāinga, te utu pūnaha, pūngao, te utu mō ngā waka tūmatanui me te hinu. Kei te mōhio ngā hapori ko ngā rawa nui, ko te hapori me te taiao. Ko te oranga o te hapori me te taiao. Me tiaki, me puāwai, koinei te mahere kākāriki.
1: Tēnā koe nā e huro ana te motu i tō koutou kaupapa here niho. Huro hoki ana ngā rata niho nā te nui o te utu me te nui o ngā whānau e pāngia nei e ngā mate niho o te wā. Nā, ka utu kore, ngā toronga ki ngā rata niho. He aha e hirahira nei tēnei kaupapa kia koutou.
4: Ai, ai, ai, i roto i tō mātou paipira kākāriki tērā, ara ko te manifesto tētahi o ngā whāinga matua o te kākāriki, kei te mōhio tātou, he nui rawa, te utu, ki te toro atu, ki te rata niho, nā te nui o te utu, kaore te toko mahi, kaore te nuinga e haere ana ki te rata niho. Nā te kore haere, ka piki haere ngā raru, ngā mamai o te waha, ka piki haere te whakamā, te ngoikore me te pakaru o te niho, me kaua rawa e pēnei, me whakakore i te utu ki te whakatika i te hauora.
1: Nā ki kaupapa kē kei te horapa wau e te whakamahinga o te hangarau AI, nā i puta i a koutou te āki, kia whakatārewatia mō te teiwā poto ngā pokapū raraunga AI hou. Heaha o āwangawanga mō e nei whanaketanga.
4: Ai, o, me taihua. Te tuatahi me taihua. Āta haere. Āta haere. Kia hanga tiaki mō te tangata, mō te taiao. Mōhio te katoa, mōhio tātou o te pāti kākāriki. Raru ngā āwangawanga, kai mua i tēnei aroaro, ara ko te AI data centers. Nō reira, me taihua. Kia hanga tiaki, kia hanga ngā ture, me te pūnaha tiaki ki te haere tōtika ki te mahi kahē. He āwangawanga nui mō te hapori.
1: Nā, i te paipera kākāriki marama ko te honest politics, tētahi anō wāriu a koutou. Nā, he aha tēnei mea te honest politics ki tō te tiro?
4: Tēnei ko te ao tōrangapū tika, he tōrangapū mō te taiao, mō te tiriti, mō te tangata, kāore mō ngā kapo reihana nui anake, kāore mō te hunga whai rawa anake, kia haunei ko tērā te ao tōrangapū pono, te ao tōrangapū tika. Ngā mea katoa, kia haunei ko te ao tōrangapū pono me te tika, ngā mea katoa, mō te mokopuna te take mō te apupu.
1: Nā hei whakakōpani ake i a taiwa kōrero. Nā ko te pātai o te rā e me ana, when politicians leave parliament, should they stay retired and why? Nā hei te wā ka puta ana ngā kaitōrangapū i te whare pāremata, e tika nā kia kore rātou e hoki mai. Tēnā he aha o whakaaro whānui ki te rā āhuatanga.
4: Oh. Kia hau nei, ko tēnei tō wā, ko tēnei te wā mō te kaitōranga pū, ai, mina kai konei au i tēnei wā, ko tēnei te wā. A, ka mutu te wā, ka haere ki tētahi atu ao, ka haere ki tētahi atu mahi. A, ka mahi mahi i roto i tēnei whare pāremata, i roto i tēnei ao tōranga pū, mō tēnā wā, a, ka mutu tēnā, ka mutu. Ka mutu. I noho koe ki tēnei ao tōranga pū, pai, ai ka pai, a ka tahara mai ngā tōranga pū, ngā kaitōranga pū hou ki te noho ki te mahi tahi, ai.
1: Tēnā koe. Nā, ko te wānanga kōrero nei kahi kino mātou te māngari. Te whai wāhi kōrero ki a koe wiki mai, wiki atu. Kai rata ki takirua i te pāti kā kariki. Marama Davidson, tēnā koe.
4: Nō ku te whiwhi, tēnā koe, tēnā koutou. Kia ora.
3: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
1: A i whakarewahia e pūtahi manawa, tētahi pūtearangahau, hou, e toru rau mano te nui, hei tirotiro i ngā painga o te kapahaka ki te oranga o te manawa. Hakoakoa roa te Māori e mōhio ana ki ngā hua o te kapahaka ki te oranga me te hauora whānui, kaore anō kia tino rangahautia tōna ōna pānga ki te manawa. Anō reira, hei whāngai mai i te whārahitanga o tēnei kaupapa, ka mihira ki te pautikanga ki a Joe Pihema. Tēnā koe.
5: Tēnā koe, tēnā koutou.
1: A ngā mihi nui, Joe, nā hei wāhi a taiwa kōrero, tēnā kōrero mai mō te rangahaura.
5: Ai, i toho māpunake te whakaaro o te rangahau nei, i tō mātou rōpū Māori i roto o pūtahi manawa, me te aha ko te kapahaka tētahi mea, kei te kitea nuitia, huri no te motu, huri no te ao, engari he iti no te rangahau, i ngā painga o te kapahaka ki te hauora o te manawa, nā kona i puta i te whakaaro kia whāia tēnei huarahi kia tūhono atu, tēnei me te kapahaka, me ngā painga e piki ai te kaha, e piki ai te ora o te manawa.
1: Nā, i a koe e whāngai mai e whakataki nei i te mārewatanga, i te pūtaketanga ake o te whakaaro kia kōkiri tētahi kaupapa pēnei. He aha e hirahira nei i te ātaranga hau i ngā āhuatanga hauora o roto i ngā mahi kapaka.
5: O mai anō tātou kite ana i te kaha o tātou whanaunga, tātou tamariki, ngā pakeke anō hoki, i roto i ngā reanga, pakeke mai, rangatahi mai, tamariki mai, te whakapaukaha, te whakaheke wera wera, i rongi i te ātāmira, kaua ko te ātāmira anake, engari ko ngā haratau anō hoki. E hia haora, e hia rā, whakapaukaha ana tātou ki tēnei me te kapahaka nō reira he aha i tu atu i te rangahau i tēnei tu āhuatanga me te mōhio nāenei mahi kapahaka ai ka whakamahia nuitia te manawa nō reira ko te pātai he aha ngā pānga pai e tupu ai te ora o te manawa i ēnei mahi e mōhio nei tātou, koe ki te tātou i ngā tini pāinga ki te taha o te ahurea, ngā tini pāinga ki te taha o te tupu i te reo, e rā me katoa. Engari, te taha ki te manawa, ka reo no tētahi mahi rangahau kia oti.
1: Nā, kia whai au i tēnā ia. He aha te whāinga, ngā whāinga rānei o te kaupapa nei.
5: O, ko tētahi whāinga kia tūhono ko te taha rangahau, taha hauora o te ao hou nei, ki ngā mea kua mōhio kētia e tātou. Nō reira, he aha ētahi o ngā tatauranga, he aha ētahi o ngā hua o te rangahau, ka puta ka hua ake, i te āta tirotiro, i te āta rangahau, i tētahi kapahaka, i ētahi kapahaka, i ā rātou whakariterite ana mo te matatini. Nō reira, ko te hiahia kia noho pātata tētahi rōpū rangahau, rōpū Māori, ka ātanoho tēnei rōpū ki te whaiwhai i ngā kapa, kia āta whakamātautau i ngā āhuatanga o te manawa, te rere o te toto, te patupatu o te manawa. E rā me katoa, kia kite mehemea, ai, he paenga rānei, ka hore rānei tō te kapahaka kia tātou me te ora o te tangata.
1: Nā, e kite ana ka hoa haere a mātauranga Māori rāua ko raraunga hauora i tēnei kaupapa. Hea te hirahiratanga o te rātu āhuatanga?
5: Oh, ko ia ko te me ki ko te tūhonotanga mai o te ao Māori me te ao o Nāianei. Engari, i roto i te ao Māori, te rāpea, mahue ana, ngaro ana, ētahi ara e putai he raraunga, e putai he tatauranga, e mārama keho ai te kite i te pai o tēnei me te kapahaka ki te oro te manawa. Nō reira, mā te kawea mai o te mahi rangahau, te tūhono mai o ngā kōrero onehe, ngā mea kei te mōhio te hine ngaro Māori, ai, ki reira putai he hua, ko te tino whaingo tēnei mahi rangahau, kia puta he pepa, kia puta he rangahautanga e mea ana, ai, Māori mā, tēnei me te kapahaka, kei reira tētahi paenga nuitanga mō te manawa.
1: La hei whaka kōpani ake te rangatira. Kia o whakaro, ka tae rā nei te kapahaka te whai wāhi ki ngā mahi whakaiti i ngā mate manawa i te iwi Māori whānui.
5: O ai, mai rā nō tērā. Mai rā nō tērā. Ēnei mahi korikori a tātou i rungi te a tāmira i roto i ngā hōro, ngā wāhi haratau. Ai, tino kite ana, mā rake rake ana. Te kite i te paeng o te kapahaka. Nō reira, kia haere tonu tātou i rungi tēnei huarahi. Engari, ko te taha ki ngā kai, ko ia tētahi mea me āta rangahau, mehe mea e kai, kai ana ngā kapa i ngā kai tōtika. Ko te taha anō hoki ki ngā mahi korikori tīnana i waho atu i ngā haratau. Nō reira, kia tūhono e rātu āhuatanga, ko te mahi haratau, ko te mahi i rungi te ātāmira, te taha ki te kai, ngā mahi whakakorikori tīnana, kātahi ka puta he pikitia, ai rānei, kao rānei, kei reira ngā paenga o te kapahaka ki te ora o te manawa.
1: Tēnā koe, nā ko te wānanga kōrero nei ka hiki no mātou te māngari, te whai wāhi kōrero ki a koe i tēnei rā. Pautikanga i pūtahi manawa, Joe Pihima, tēnā koe.
5: Tēnā koe, tēnā koe tau.
3: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
1: Te kaumārua ngā tauira i te tira hou no ngā rohe o te motu kua uru ki te whare rangatira o te whare toi Māori o Aotearoa a NZ Makiara kia te puia ki te ako i ngā toi Māori tuku iho pērā i te whakaero me te raranga. Hoa no hei whakawhārahi ake i tēnei kaupapa nui no mātou te māngari, te whai wāhi kōrero ki te upoko te kura ki Rangi Nui Riki Rangi Thomas. Tēnā koe.
6: Kia ora, kia ora, tēnā koe. Kia ora pōti, o tēnā tātou.
1: Kia ora. Nā, hei wāhi, hei whakatuwhera i a Taiwa kōrero. Tēnā kōrero mai mō te hiringa o te urutanga atu o ngā ringa toira ki a NZ Mackey mō te wharera. Me ngā toi Māori whānui anō hoki.
6: Ai, koe rā pā te kaupapa hirahira o tēnei ekenga. Arā kua, ko te whanake hāretanga o ngā mahi toi, hau anō ki te tiro tātou ki te hitori o tēnei kura. Me te ture, i whakaturehia i te putahimano e iwarau 2016. Kāore nō hui tawhiti tērā i te Tohu Sufficient Act. Nei, ko tahi mano i warau mā whetū, i whakaturehia tērā ki te tāmi i a tātou, i o tātou tohunga. Hoi anō, te kaumaiwa tau whai muri i tērā, ka whakaturehia tēnei ture ki te tiaki i ngā mahi whakairo me te raranga. Hoi anō, ka whakahauhia tērā ture, nā ka tū te... Ka tū, ka rewa te kāhui tuatahi au te kotahi mano i warau ono te kaumā whitu a ko te rangapū tuatahi tērā ko Clive Fugelma, ko Hone Te Kauru Taiapa a te tohunga. Hoi anō, koe rā pā tētahi o ngā kaupapa matua me he mea ka tirohia e tātou te ngā wā i rewa i enei kaupapa. Ko te oranga tonutanga tēnei o tērā kaupapa. Tētahi kaupapa i tū, hei pātū wata wata, o tātou nei mātauranga Māori i ngā wā o te tāmitanga, i pēhia ai o tātou mātauranga, he tino kaupapa tērā.
1: Kia whai au i ēnā kōrero hītori, kātahi koe ka whakaraupapa mai arā te tātai whakapapa mai i te oro kotimatanga mai o te kaupapa ki mohoa i te karere pāpāhora i ki te tata ki te kotahi rautau tēnei tukanga e haere ana. Hea hae hirahira nei te tuku tonu i nei pūkenga ki ngā whakatipuranga e pihi ake nei.
6: He nui tonu ngā kura huna kei rato i tēnei, ki taku mōhio, kāre anō kia tino eke, ki te taumata tiki tiki no Hawaii i tētahi wā. Kei roto tonu i o tātou whare kōrero, kei roto o tātou whare tupuna ngā kōrero iri ana, e noho ana ki ngā pātū o tātou whare. Raranga mai, whakairo mai. Kei reira, kei te hiakau tonu, te iwi ki ngā mātauranga e noho ana ki roto i enei, i roto i enei whare. No reira, ko te waimari e tanga nui ara, ko te tāinga mai o ngā uri ki tō mātou wānanga ako ai, ka hoki anō ai ki o rātou nei iwi, ki o rātou nei kāinga, whakareora mai ai i enei mātauranga, hei painga mō rātou anō iwi, hapu whānau. Ki te ora mai anō i era kōrero.
1: Nā, ko kitea ngā whakaahua o te rangapū hou, ka ruku ki ngā retotanga, te tuhura hoki i ngā kurahuna o ngā mahi nei. Nō reira, he aha o wawata, mō rātou mā, mō ngātou ira, mō rātou ka hoki ki o rātou iwi, me o rātou hapori hei te wā, ka puta ana te ihu i te wharera.
6: Ko ngā tauira nei, te aho tā ngai ki e nei mātauranga ki tētahi ao e ita tonu nei, ara kia Hone Te Kauru Taiapama, kia Emily Schuster. Nei, koe nei ngā, ko ngā tauira nei, ngā kai hāpai tēnei kaupapa, nā rātou, mā rātou e tino, ita ai, tērā hononga. Ki ngā mātauranga, ko rātou tēnei te mauri o enei mātauranga. Nā ka whāngaihia, ngā kai māro nei ki ngā tauira, nā ko tā rātou, e whāngai ki wā rātou tamariki, ki wā rātou uri. I te mutu ngai hoa, koe rā pā te pai tawhiti i roto i ā mātou mahi. Nā kia kitea, kia horapa anō enei kōrero, ki ngā tāngata e tika ana i roto anō i ngā iwi. Hoi anō, kia whakarākei hia anō o tātou hapori, o tātou whare, o tātou whare pūkenga, o tātou whare wānanga, o tātou whare tupuna, i roto i o tātou nei hapori puta anō i te motu. Ko te tehi atu anō, whāinga, kia noho mai ko tēnei, hei mahi matua, kia rātou, kia wahi rātou i kona, kia whaioranga rātou i roto i e nei mahi.
1: karawetera. Nā, ko tētahi kianga i pupu ake i taku pānui i te tokonui o ngā tauira i whai wāhi ki te wharera i tēnei huringa ko te kōrero e mea nā toko i te kaunga. Nā kia tōia te whānuitanga o ērā kōrero i a koe. Tēnā he aha i te kaumārua anake ai ngā tauira i te tira haura.
6: Ki te tiro koe ki te kaunga o ngā mahi kāpita i a rātou ngā tauira i te iti o te wā. Ko te toko iti o tērā rangapū i pērā i te kaunga. Me he mea he nui rawa, me he mea he toko maharawa ngā ākonga. He toko iti ngā kaiako, ko kore e tino āhei ki te arotahi ki enei, ki ngā tauira e eke panuku ai rātou ki te taumata e tikāna ki tēnei wānanga. Koeira i pērā ai, e tino whai wāhi ai, ngā kaiako, ngā tumu ki te uru ki ngā mahi whakaako a ngā ākonga. Me he mea, tuku maharawa rātou, ako kore pā, e, ko tuku maharawa pā ngā ākonga, ko kore pā ngā kaiako e toro ki ngā mahi a ngā ākonga katoa me te ātatia ki i a rātou ki tētahi taumata tiketike e tika ana mo tēnei wānanga. He ano, no mai iho tēnei āhuatanga i roto i te wānanga, i te tirohia ngā nama i roto i ngā tau, kāre tino tawhiti tērā nama whā, ki taku mōno ko te mea nui rawa, ko te rangapū nui rawa, ki te takiwā o te Fitu pia? Ki te tirohia i ngā nama.
1: Hei āpiti atu ki ngā kōrero. Tētahi anō āhuatanga i whakamiramirahia i te karere pāpāhora ko te iti o te tautoko i te kāwanatanga mai ki te ngā kōrero te āki i a Charlie Rahiri ki te kāwanatanga kia whakarahi ake i te tautoko kia koutou. E whakai ana koe kia whakarahi ake rātou i te tautoko rā. Karua ki te rahi ake te pūtea tautoko a te kāwanatanga. He aha ki o whakaaro ngā hua kāpita.
6: Tōna tika, me he mea he ture. Kei te pīkau mātou i te ture mā te kāwanatanga, ne te New Zealand Māori Art and Crafting. Nō reira, nā mātou i te tuki ai tērā kaupapa. Heoi anō, kua whakaeke a mātou kua puke a mātou e etahi uauatanga. Nā te mea, ko hoki i te kamupene nei, te PNZ Mickey, ki ngā iwi, nō rātou te whenua. Heoi anō, nō nā tata nei hoki ai tēnei whare ki ngā iwi. Anō, i roto i tērā whakahokitanga mai o tērā o te kamupene, kua noho hoki te nui o ngā nama ki ngā iwi i nāianei. Nā te mea, ia mātou e whakahāre ana i tō mātou i kaupapa, i te tiaki mātou i te pūtea, a hoi anō i nāne me hoki te pūtea ki te iwi, i roto i e rātou katoa, kārehe pūtea i hoki ki te iwi. He anō, ko ngā utu ki ngā whare me ngā whakahāretanga i rewa ai tēnei kaupapa, ki te pīkau mātou i e rā nama. Nā, me ngā uauatanga o tērā, nō reira ko tā mātou i kīnei. Kei te tiaki mātou i tērā ture, he ano, kāre i te paku tautoko mai. Nō reira, ko tērā tā mātou, ki te kāwanatanga, kia tautoko hia mātou, me wā mātou mahi no te whakatūwhiratanga mai o te PNZ Mickey. Ko rō mātou tia kia nei tēnei kaupapa. Anō, ko whakarere anō tia. Wa mātou a tēnei kamupene.
1: I mua i te whakatepenga e hoa. E hia nei ngā pukenga, kua puta i te puia i ngā tau, ki te whāngai o rātou anō iwi ki ngā akoranga o te wharera, ki te whakarākei i ngā whare, i ngā rohe o te motu. He aha o tūmanako mō te puia hei ngā tau, ae heke mai nei.
6: Kei te tika koe, ko rō mātou whakahāre ana i tēnei kaupapa. Hoi anō, ko tāku ki ngā upoko o tō mātou wāhi mahi, he ono, ko tino te tia hoki ki tōku ngākau, ko te kōrero nei ara ki atu, ko NZ Mackie, hei pautiri ao mō tēnei mea te mātauranga Māori, kia tirohia mai e ngā iwi katoa o te ao. Me te mōhio ake ārā, tētahi tauira, heo anō ara hoki tētahi, tētahi pau, hei whirinakitanga mā tātou. Me hema ka tahuri mai a Tahiti, a Hawaii, a Waira i ngā mauti whenua ke atu. E pirangi ana hau ka tirohia mai rā, ka kitea mai rā ko tātou hei tauira, mō ngā iwi take take o te ao, me te kia ke ārā, mā rohirohi ana te tū o tērā wānanga. O haere pā mātou ki reira, tautoko a mahitahi ai ki a rātou. Nā te mea, koeira, he nui hoki te hōtu a iwi ke atu, me he mea ka ata te tiro tātou, ki tū atu o tātou ono pā, kia tirohi e tātou ngā whenua ke, ngā iwi take take ke o te ao, ki reira whānui ake ai o tātou mōhotanga ki tēnei mea te mātoura. He ono, i a tātou no hona i roto i tēnei puna mātauranga Māori, kua hua ko pai tā tātou whakahāngai, whakaarite me te whakawhanake i o tātou mātauranga Māori, me he mea ka ata tirohia e tātou, te katoa o mātauranga o te ao.
1: Tēnā koe nā e mōhio nei au, he nui ngā hui, kei mua pū i te aroara, ko pai te waka kōrero nei ki tōna uta, kua rangatira tō mātou hōtaka i tō whai wāhitanga mai upoko o te pui a rangi nei Rikirangi Thomas. Tēnā koe.
6: Kia ora, tēnā koe, kia ora, tēnā tātou.
3: Manako te orokohanga o te māramatanga.
1: I whakawhitia ngā whare taupu a te kaumātahi i o Māhu Marae ki te Tarahiti o te Marae, i hangai au a whare whai muri i te āwhā kāpareira, a ka noho hei kāinga pūmau mā ngā whānau o te Marae rā. Nō reira, hei whakawhārahi ake tēnei ka mihira ki te minita tautoko i ngā take whare hapori ki a minita tamapotaka. Tēnā koe.
7: Tēnā koe, hua me ngā āpiti hango te wā.
1: Kia ora, tēnā koe. Hei wāhi, tēnā kōrero mai mō tērā āhuatanga arā te whakawhiti i ngā whare ia koutou arā te krauna a te kāwanatanga ki te marae. A kārua nā te aha i pērā ai koutou nā te aha i whakatau ai koutou kia pērā.
7: E nui ngā raru me ngā wangawanga i tā atu ki ngā mahuetanga o te āwha nui o Kapareira i tērā tau 23. Me te mōhio hoki tērā wāhi a o Māhu e hoa he waipuke nui i haere, waipuke tia katoa tia ngā whare katoa ki o Māhu, e tī tangata e noho ki te marae, mō ngā marama e hia ki a rane, me te tuku atu i enei pare eiti nei, he cabins, momo cabins e nei, ki te marae tukau mātahi, ngā whare eiti nei i tuku atu ki te marae, hei wāhi noho, hei wāhi haumaru mō rātou kāori i whai kāinga i muri mai te waipuke nui. Nā reira, ka whai hoki mātou i tēti tauira ki te waipaunamu, ki te pautini, ki te tai pautini, i tuku atu i tī whare pēnei tōna āhua ki te kaunihera, nā rātou anō i tuku tēti utu paku noe o, i te mea i te hia whakahaere te kaunihera ki reira i e rā whare hei whare whai utu. Tēnei kaupapa te tautoko i a Ngāti Tono Mōkai, Ngāti Mahuika, me oku ake o Ngāti Henemanu. He tautoko hoki ki tō rātou whakahaumaru i te kāhui kaumātua. Me te mōio hoki, nei i haere te kāwanatanga ki te hiki mai, ki te hāpai mai i e rā whare kanui hoki te utu, pai ake ki a noho tūturu i e rā whare ki te tāho te marae.
1: Tēnā koe, nā ki o whakaro me kaha ake rā nei te tautoko i ngā marae me ngā hapu ki te ārahi i ngā kaupapa whare pēnei, iaha rā nei.
7: Āna, koe rata take ko whakapau kaha mātou i te whārau, rimarau, miriona tāra ki ngā hapuri, ki ngā iwi, ki ngā ohu ā marae nei, ki te hanga āwhare. I nā te praere ka taha ake nei i tātu au ki Kirikiri, ki te ata mātakitaki i ngā mahi hanga whare a Ngāti Rehia, tai atu ki Kaikohe, ki ngā mahi a te Hauoro o Ngāpuhi, tai atu ki Waimā, ki Whirinaki, ki te hoki i ngā mahi Ngātahi a te Waimā Tōpū Bi Tarati me te Pauahi o tai, te Tai Tokarau. Nā reire, ngana anō tātou wānau o tātou hapū iwi hoki ki te whakatū whare mo te marea me te koa te hari hoki o te nākau ki te kite i te rāhua.
1: I whakararangi koe i e te o ngā kaupapa whare a iwi e haere ana i tēnei wā nei, he aha te hiranga o ngā kaupapa whare a iwi ra a ki te tautoko i ngā whānau.
7: E hoa i e hari te whare noiho, engari he papakāinga, he hāpui, he mahi tautoko hoki i ngā whānau e raru ana i te utu oro, e raru ana i te mate hinengaro, me rā momo āhuatanga ka pā nei ki o tātou whānau maha puta noi te motu, me te mea hoki nei ka riro atu i nei momo mā ngā iwi me ngā hapū e heki, e hoa he hari te whare noiho. Hari te rārangi whare he engari he kāinga tūturu mō tāua mō te tangata.
1: Nā kia whai au i tēnā ia. He aha ngā momo tautoko kei te wātea mō ngā iwi e hiahia ana ki te hanga whare ki o rātou a ki rohe.
7: O ka reira tēti huarahi, e hia ki e ngā whare toi ana he hangatanga mō ngā iwi, tēnā pēr neke atu i te kotahi mano ngā whare toi ana, hei hangatanga mō ngā iwi. Tae atu ki te o ngā pūtea tautoko pērā i te Flexi Fund, kua whakarite te minita pihopa. Tōna mahi rangatira nei, ki te ata tautoko i ngā rohe e noho pōharana i ngā whare pērā i a te tautokarau, i a te tai rāwhiti, tae atu ki te moana toi. Tāmaki ki te tonga hāmutana me wāhi kē. Nā reira, kei reira, tēti huarahi tautoko i ngā hiehia a ngā iwi me ngā taratinga kaparaihana nei ki te hanga whare.
1: Nā, he aha te tohu, ngā tohu rānei e tautuhi ana ki a koe, mena rānei kua angitu ngā kaupapa nei, ka hore rānei.
7: O ki te kite hoki i te whānau e uru ana ki roto i nei momo whare. A ka heke hoki i te mahi reti reti tūru ki whare kē, i ngā mahi noho ā waka nei, ngā mahi ki runga te noho ki runga i ngā tiriti. Kia kite atu tāua, kia kite atu tātou i ngā wānau me ngā tamariki mokopuna kaumātua nei. Ka uru atu ki e nei momo whare ka mōio a kua pai hoki ngā mahi a ngā iwi e whaiwhai nei i tēnei huarahi.
1: He pēhea tō mahi tahi me ngā iwi, ngā hapori Māori, ngā kaupapa whāo mōmō a ki te whakakaha ki ngā mahi tiaki manu a me tō tātou whenua no hoki.
7: Mai te wai uru au ki tēnei tūranga mahi a rā te minita whaomomo, te tūru o te minita whaomomo, ko kite hoki ngā mahi ngātahi a ngā iwi pērā i a Ngāi Tahu me ngā hapū o ngā motu titi ki Raki Ura, te mahi tahi, te haere ngātahi, te rangahau tahi, me ngā āpiha te papatawhai. Ka nui hoki te meha, mehi ka meha meha me te miha ki e nei tangata e koke nei te kaupapa karanga a rā te tiaki o tātou manu. Nā reira, ko Ruatau, ko neke atu i te Ruatau, e nei rōpū e ngana ana ki e nei momo mahi ki te whakariri, ki te whakarite hoki i te mahere e whaia nei i tēnei wā.
1: Nā, i ngā horapa wawe te mate nei, e whakapono ana koe kua rite tātou ki te tiaki ngā manu pēnei te kāo kapo i te rārangi manu i wharekihia e koe i te upoko o te kōrero me te kāhu manu whānui e noho mōrearea ana.
7: E hoa tēnei mōrearea ka whakararu nei i te kāhui manu. Ki te uru atu tēnei mōrearea tēnei mate ki ngā manu o te ngāhere, e kore tāia te aha. Koirā te take e whai nei i te mahere, i tēnei wā ki te tuku rongo wā, kia rua ki ōna tukunga, ki e nei manu, ngā manu matua o e nei momo manu. Hei whakatūpatotanga hoki i te parekura nui mō te kāhui manu. Ki te uru atu ki ngā ngahere, ki ngā whare haihai, e hoa, he kaupapa nui, he raru nui, kei te haere. Koirā te take, e hari te mea ko te vaccination noi o

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko pōhaturoa wā ngā tēnei me ngā kohinga a wātea, a te pūtea taunaki, a te whānau a Waipareira, tātou, komuma. E mōhio ana tātou mā roto i ngā whakaharatau katoa me ngā noho marae, ka rongo o tātou tinana i ngā hua o te kapahaka. Ka whakakōpani ake ki ngā hākinakina. E mōhio ana tātou mā roto i ngā whakaharatau katoa me ngā noho marae, ka rongo o tātou tinana i ngā hua o te kapahaka. He oi, e tika ana rānei te kai e whāngai ana i o tātou tinana mō ngā mahi taumaha e mahi ana e tātou. Koeira tetehi o ngā pātai e hiahia ana Joe Pihema pau tikanga o Pūtahi Manawa, kia kitea e ngā whakautu e te rangahau e tiro ana ki te hononga o te kapahaka me te haura o te manawa. O te Māori, ko te whāinga o tēnei rangahau he whakapūmau i ngā taunakitanga mo te teimea kua roa nei e mōhio tiāna e te tokomaha, arā he whai hua te kapahaka ki tō tātou hauora.
1: Tēnei mahi korikori a tātou i rungi te atāmira i roto i ngā hōro, ngā wāhi haratau, te kite i te pāinga o te kapahaka. Nō reira, kia haere tonu tātou i rungi tēnei huarahi, ko te taha ki ngā kai, ko ia tētahi mea mea āta rangahau mehe mea e kai, kai ana ngā kapa i ngā kai tōtika. Ko te taha anō hoki ki ngā mahi korikori tīnana i waho atu i ngā haratau.
0: Hei te tua iwaki te 11 o Noema ka tua no te hui he kura nā rata, he kura pūkaha ki te whare tapere o te rauparaha i Porirua. He kaupapa tēnei nā te mana Kiwi me Engineering New Zealand te ao rangahau. Hei whakakotahi i ngā kai pūkaha Māori, ngā tauira me ngā kai ārahi, kia whakawhiti whakaaro, kia ako tahi, kia whakaaweawe hoki i te reanga e pihi ake nei. Hei tā wharehuia Dixon ko te whāinga matua, he whakatairanga i ngā pūkenga me ngā mahia ngā Māori i te ao pūkaha.
2: Ko te mea matua ne, hei whakakotahi i ngā Māori e mahi ana i tēnei ao, te ao pūkaha tērā. Kia mōhio mai tātou he toko iti ngā Māori e takahi ana i tēnei ara. Kamutu, nā tērā huatanga e moke moke ana tēnei ao kia mātou.

daw ang humihi kiaw koito e honu mayana ki te wahanga rigei I te pō nei a kota tātai ki te wā ke mutu ake a hau mo tēnei wā a hioi haere tonu I ngā waiata rigei tainua ki te kotahi o ngā haura a te ata Hei kawe ake tātou ki te haura mutunga mo te wahanga rigei a ko tēnei o ngā waiata Shine on you na Indra a the roots is there na Mighty Diamonds Good and Great na Lila Aiki me te waiata Thank you Lord Nā bīgō, hoki mai anua hau a tērā praere, rike, iwa kaka I te pōtai noa ki te kotahi o ngā haora. Mā te ata no reira rā, ke tau, ngā tine manaakitanga. Kirungi a kui, kirungi a tātio katoa, I te roanga te o te pōnei, I ngā wā katoa, ke mau ke ūtonu mai,

0: ngā iwi e ngā reo e ngā huihui ngā tāngata tēnā kūtu katoa. Tēnā kūtu ko tahuri mai ki te whakarongo ki enei kohinga kōrero o te whare tū taua o Aotearoa. Mai te wā i tupu ake te whakaaro roto i te hine ngaro o tāku te Peter Sharples, tainoa mai ki te whakakaupapatanga, ki te hōrapatanga ki ngā moka kato o te motu, tai rawa ki ngā whenua o tā wāhi. Ko konei tātou whakarongo ai ki te wairua o ngā kōrero o rātou mā, i tupu i te kākano i ruia mai i rangi Aotearoa. Pera ahia te kauhanga nui te kauhanga roa marama, takoto tahanga i raro te ika i tū te ika pai tua i rongo i patua i tahanei te kohi kohi. Kia hiwa, kia whakahiwa ia te ngākau o tō pākei a pura koe ki te he whakapuru tonu. Whakapuru tonu te tai ki harihari tangi tiori te tai ki te ākau. Kāre kua kua ue kimia nei rangahauana i ngā parirā i ngā piringa hākua kua i tō ai i te rā ki tua. Iao mai ai te rā ki mua iau nei e tihe mauri ora. Tēnā koutou te whakarongo mai ana ki ene kawenga kōrero mo te whare tū taua o Aotearoa. Ko rerea tamākiha tēne me ngā kohinga kōrero mai i te tahi o ngā hau tūpua o te whare tū taua a Paula Sharples.
1: Ko Paula Kopakau nene Sharples tōku ingoa. Iahu mai au i tēnei whenua e noho ai tāua. Ngāti kahangunu, tēnei marae, te rākau tātahi, takapau, te taho tōku pāpā nei, te kikiri o te rangi, te hapu. Te taho tōku kōka, ko Ngāti Prau, Ngāti Konohi, te hapu, whānga rā mai tawhiti, te whenua. Nā reira, ai, ko hau tēne. I timata mai te whare tū taua i te tau 83, i te kura hau i taua wā, te kura o te aute, ko mātou, ko etahi atu te ohu tuatahi kia akongea tēnei mahi o te maurākau, timata hea mai e tōku matua, tō tātou tumu whakarai. I taua wā, he wā rere kē ki tēnei wā, i rongi me pēnei taku kōrero. I taua wā, 83, toru ngā tāngata e kahana ki te whakaako i te maurākau. Toru anō hoki ngā tāngata e mōhiotea e te iwi whānui hei tōhunga, hei mea matatau. I reira, ngā mea matatau engari hare tino mōhiotea whānuitia. Me pēnei pea taku kōrero mō ngā mahi toi katoa o tātou. Nā reira, ka tipu mai te whare tū taua i Waenganui tēnei te puawaitanga me ki o ngā taonga Māori, o ngā toi Māori o tō tātou nei reo. Ko ti tō tātou nei mōhio i ngā tau 83, he nui ngā kaupapa i whakaputa mai. Nā, ka noho ki Waenganui, tērā te whakaputa mai o tēnei taonga ko te whare tū taua. Nā reira, tō mātou hanga ki tā kaupapa i taua wā, hei taiohi, hei tamaiti, ko te mēnui, kia ako ngea te peke waiwai me te whiu, me te pāua no tuairangi, ka nui tērā, ne? Ka nui tērā. E pēnei hoki tā kōrero mo te nuinga o ngā taiohi o tēnei wā tonu. Engari, i te kōrero mutunga, ko te maurākau he waka. Ne, he waka kia kauea nei, hei kuaha, hei tatau, whakapuare mai ki tō ao Māori. Nā reira, ka maui a tātou te mahi maurākau, hei kīnaki mō rātou kia kuhu ki roto. Ka tau ki roto, ka ako ngē ngā mahi, ka tahi ka tāpiri atu, ētahi atu o ngā akonga, pērā ki tō tātou nei reo, me ngā tikanga, me ngā hītori, me ngā kōrero. Te mea, hei tohu, ko te pai o te mahi nei, ka noho tonu ngā tauira, ka hoki mai, ia tau, ia takau tau. Ko etahi oko nei, ko mahi a mai te timatanga, nā reira, whakamiharo au ki tā kaupapa nei, e nei, hōnore māku kia whāngai atu kia tātou.
0: Me taku miharo ake rā i ngā tamāhi ne urua baiana ki tēne akoranga. Au whakaro mo tēnā?
1: Ai, i ngā tau 83 i timatai tō tātou nei whare, kāre he wahine e mahi ana i tā maurākau. Ka ako ngē mātou ngā oho tuatahi, ka tahi ka timata mai ngā wahine, kia pātai, kia inoi mai, mena ka tāia mātou ki te mahi. Ka hui mātou ngā ngākau, ngā pauaru, ki te kōrero mo te kaupapa nei, ka whakai ana mātou kia uru mai rātou ki roto. Engari, ka nui taku mihi ki ngā wahine kua mahi a tēnei mahi, ka kitea nei o rātou nei kaha ki te tūtuki pai ngā tini kaupapa. Ka tū ki te whawhai te taho ngā tāne, ka puta mai te ihi te wana. Nā reira, ka hariko mātou kua tāpiri mai te wahine ki te tāne, i roto i ngā mahi katoa. He nui ngā kōrero i whakaputa mai roto i ngā wāna ngā kōrero, te rere kētanga o tēnā ki tēnā iwi, ki tēnā hapū, ki te taha wahine, taha tāne, ka pai e tika tērā kōrero. He nui ngā kōrero o te ao tawhito, kia whakapakari haere mo tēnei wā tonu.
2: Te mea e hari ko ana, te kitenga hoki o enei mea, he maha tonu ngā wāhine, ka mutu e rua ko tai ki te tūranga te pauaru. He mea pai tērā nei, kia kouta katoa e kore kore.
1: Ai, he mea rau e tērā, o koe nei te tikanga, kāre whakai ana, kia uru mai te wāhine, mena kāre tautoko tērā. Ai, tēnei rā tonu a te ponei ka kite am nei te mea tuarua. Ka eke ki tēnei o te pauarutanga. He mea nui kia tiaki nei i ngā pia, i ngā tauira, i roto i a rātou nei eke i ngā pau. Nā te roa o te wā, ke taku kōrero i mua, ko te nui ngā tauira, takau mā rua, takau mā toru tau, te roa o tēnei mahi. Nā reire, he nui ngā kōrero, he nui ngā wānanga, he nui ngā kaupapa, hei tiaki, hei manaki, te kaupapa me te tangata.
2: Tēnā e paura kōrero hea mai ngā tikanga, ngā kōrero rā mō ngā momo tīpare e whiwhi ai ngā paune.
1: Ai, ko te marau nei, ko tēnei e whakarite nei e tō tātou nei tumu whakarai. Ko tāna e hei anō kia whakatō te whakaaro kei roto i te hinengaro o tātou. Kia mau tonu ki ngā kōrero o te rokohanga me ngā mahi, me ngā atua Māori. Nā, ka puawai a tātou nei tikanga katoa mai tērā āhuatanga, mai te whakaputa mai o ngā kōrero o a tātou nei atua. Nā reira, kua hāngai ngā pau, kia o hāngai kia tāpiri mai ngā atua, he atua mō ia pau. Mai te timatanga, ka kite nei ngā tauira, e mau te mea pakakara, te praone, te para oneone, te pakaka he tērā te wāhanga tuatai, te tai o whai a papa tuanuku. Nā reira, e tigana kia tīmata mai, ngā kōrero katoa, mai i āia, te whai a papa tuanuku, te tiaki, te manaaki, te kaupapa. Nā reira, te tūmanako kia wānanga anō ngā tauira i roto i ngā tini mahi o kaupapa, te kauairunga, te kauairaro, ngā kōrero e pāna kia papa tuanuku. Whakapakari nei te hinengaro, kia mau ai ngā tikanga no tua whakarere iho. Engari, pautahi te tuatai, papa tuanuku, tuarua, paurua, ka kitea nei te tai ko te kakariki, tērā, te tai o tāne mahuta, tāne te toraka, tāne te tahurangi, tāne te waiora, tāne te wānanga, me ona tini ingoa, hea te kaupapa o ia ingoa, hea era hua kairoto, hei awhina, hei tautoko i ngā pia nei. Nā reira, kua hāngai tonu a tāne mahuta ki tērā o te paurua. Pautoru, kahurangi, kikorangi te tai, koe nā te wāhanga o Tangaroa, Tangaroa Matua, Tangaroa Whakamautai, kōrero mai mō ngā tini kaupapa o Tangaroa, i roto i a tātou nei Hitori, mai te timatanga o te rokohanga, taino atu ki tēnei wā tonu. Ngā kōrero e pāna ki te whakawhiti mai Hawaiki. He nui ngā kōrero kei ngā pau katoa. Pau whā, mā te tai, ko tāwhiri mā te a tērā. A tirohe ki ngā kōrero a tāwhiri, me te tāpiri atu o ngā kaupapa mo te mau o te rākau, hei awhina i āia. Pau rima, ko rongo marairoa, ko whai te tai. Anō nei he atua nui, roto i a tātou nei whakapapa. Te atua o te kūmara, o te mau ārongo. Kei pōhehe ngā tauira nei, te mahi o tūmatauenga noiho, kaore, kei reira hoki a rongo, kia taurite nei, kia tāngaingai te tangata, kia tika ai tōna āhua. Nā reira rongo maraero he atua nui tērā, pau ono, ko karaka te tai, ko rua moko tērā, hoti tō tātou nei mōhio mō rua moko, Pauwhitu, Waiporoporo te tai, ko Māui tiki tiki a tāra ngā tērā. Ngā tērā o ngā tino tangata, hauru atua e tāpiri mai, tātou ki a tātou anō, tai nā tiki a tātou nei whānau no te mōna nui a kiwa. Me ngā tini kōrero o Māui, me ngā hua kairoto. Te mea mutunga me ki pauwaru whero, kura te tai. Te tai o tū mata uenga, tū mata rauiri, tū whakamana ariki. Nā reira, koenei te taha o te tino ranga tiratanga. Kia wānanga heai ngā hua o tū, hei awhina i ākoe i ngā wā katoa. Tū whakaioio e tahi wā, tū kāriri e tahi wā, tū tehihi e tahi wā. Me kōrero anō hoki, ko te hanga mai o ēnei kia whakatō ki roto i te tauira, te hua, ngā hua o ēnei atua. Ko te tūmanako ka tai te pia tōtahu ki tērā o te pauaru, kua mōhio pai ia, matatau ia ki ngā hua o a tātou nei atua Māori. Tai no atu ki tō tātou nei reo. Ma ēnā hei kawe, hei waka mōna mo te toinga o tōna oranga i te ao nei. Nā reira, he mea nui te hanga mai, te tāpiri mai o ngā atua ki ngā pau.
2: Iau e titiro atu ana ki wene, o wene i mumuakoronga hei manaaki, hei awhi te whānau.
1: Ai, hei manaaki, hei awhina te whānau, koinei te mahi mutunga, ka tai koe ki te pauaru, ko tātou kōrero ki ngā pauaru, ana, horite, tukua ki te ao, Māu e tiaki, Māu anō, mā tō whānau e tiaki, Māu tō whānau e tiaki, Māu anō ki tō hapū, tō iwi, e manaaki. Nā reira, he taonga tēnei kia tukunatu, kia whakahokia ki ngā hapū, ki ngā iwi o te motu.
2: Ka mutu kia tae ngā pia nei ki te pauwaru e āhei ana rātou, te haere hakatū e wa rātou rōpū ako.
1: Koenei te tikanga, ka tai ki te pauwaru, ko whakarite tō tātou tumu whakarai, Māu e whakapuare tētahi wānanga, Māu e kawe, Māu e whakarite, Māu e hanga, Māu e kawe nei tēnei kaupapa, hei awhina i tō whānau, i tō hapū rānei, i tō iwi. Nā reira, tika tau.
2: Ko ngā rākau nei, he rākau patu tāngata. Engari, haramo tērā rā te nuinga, te hohonutanga o tēnei akoranga.
1: Kore kau. Kore nei te nuinga o te mā, kia whakapakari ai te tinana, a hinangaro, a wairua i roto i tāna Māu o te rākau. Ahako, ka tirohe ki ngā tauira e whakaharatau nei, e Toro Parawai, ka kite nei te koi o te hinangaro, te whakarite o te tinana, te nuku, te neke, te hupeke, te whakarite o ngā mahi. Atu i tēnā, kai te mahi tahi, rātou katoa, nā reire he whakawhanaungatanga he mea nui tēnei. Kore tae te tangata kia tūtuki pai tēnei kaupapa mena mōna ake, mōna noiho. He whānau ko tahi tēnei. Ka tai ki te whakamātautau, ka whakahonore te tuatahi, kia honore i tō hoa whawhai. Whakahonore, tuatahi. Tumatau, patua, kia toa, ka mutu, whakahonore ane, honore anō tō hoa. Ma tēnā ka whakatō te kākano, ahakoa he hoariri, he hoa anō hoki kei mua i ākoe. Ki te kore koe e whakapatu nei i ākoe anō, kore tai te whakapakari i ākoe. Nā reira, kia mahi tahi te tokorua nei. Nā reira, ka whakatō tērā whakaaro mai te timatanga o te kaupapa nei. So he whānau kotahi tātou i runga i te kaupapa, ka tika, ka kite nei i te whakawhanaungatanga i roto i ngā wāhanga kato o ngā wānanga. Ne? Mai te ata tū, tainau tiki te ata pō, mai te wā kai, ma te whakarite o ngā tēpū horoi rihi, a manaaki tangata, kia tiaki nei rātou i a rātou anō.
2: E kite ana koe e paora e te wae tupu mai ana rātou roto i nei akoranga, e ngoto ana ki roto i o rātou nei hinengaro, o rātou nei wairua, ngā akoranga nei, e kua rere kē o rātou nei tirohanga?
1: Ai, te hiehe nei kia noho mai ngā tauira nei mo te wā roa nei. He mea uaua ki te manaaki, ki te whakaako ērā ahuatanga i kōrero tia mai koe i roto i te wā e tahi marama noiho. Engari mena ka noho pūmau ki te kaupapa. Ka whāngai atu ērā ahuatanga, ne? Ka tāpiri mai te taha wairua kia rātau. Ka ko ngea ngā hītori, ngā rangatiratanga o rātou, ake iwi, hapū. Ka ko ngea ngā tini kaupapa kōtia i tō rātou hapū anō. Nā reira, aha ko te nui ngō te mahi ki waho i te marae a te atumatauinga nei, he nui ngā akoranga ki rō whare i ngā pō, i ngā ata, i te ahi ahi hoki. Mm. Ai, tika tau.
2: Okay. Tēnā mō te tahara ki te mātauranga i te mai āia nei, he hauera me ngā marautanga, ne, te ko hakatakoto ngi ai koutou. He ahua māmāke, tērā ahuatanga i āia nei mō ngā pia, kauru mai ki roto i te whare tūtaua?
1: Ua ua i rungi te ha.
2: Ua ua pēnei me ngā, ngā taimahatanga, akoranga, tohuia nei e te, te tari mātauranga, wērā mōmō tāngata.
1: Ai, mai te timatanga ka noho tūturu te whare tūtaua i roto i tō mātou whakapono ake ki o tātou mahi ake. Nā reira, he nui ngā wā ka tohu pānui mo te pūtea, mo te haranei hawhina i tā kaupapa. E tahi wā ka haramai, e tahi kore kau. Engari, kore kore haere tonu i tā kaupapa i rungi te. Nā te whakapono o ngā pauwaru ki tā kaupapa, ka haere tonu i tā kaupapa. Nā reira, he mea nui tēnei kia, ko tō mātou nei mahi kia tukuna kia rātou, mā rātou te kōrero mutunga, mena ka noho tonu, ka kawe tonu, ka haere rānei. Nā reira, nā te mea ka haere tonu, toru tukau nāi nei, he tohu tēra.
2: Ko he pūte, hore kau, he pūte, haere tu. A mō hena koe, ko e mauanda te kaupapa. Ai, kia ora. Te kōrero rā, kōrero hea mai, me he mea he re re kē e tahi o ngā ākoranga o kone me te tahara ki tēne me ki te wero.
1: He. Ai, he nui ngā kōrero mo te taki, mo te matataki, ko te wero. He re re kē tō tēnā iwi, ko tō tēnā iwi, tō tēnā hapū. I tā wā ka timata mai mātou, i tā tau 83 mātoru, ko tētai o ngā whakaaro o te whare tūtaua, kia mahi etahi whakaaturanga ki te iwi whānui, mā tēnā ka puta mai he paku mōhio, ka puta mai he whakaaro e pāna ki tērā iwi, ki tērā iwi, ka puta mai he kōrero nā tērā tohunga, nā tērā kaumātua. And ki taku titiro, ko ea tērā kaupapa, ka timata mai te whāngai mai o etahi atu mātauranga. Ne? Ahako kai te kōrero tātou te whare tūtaua o Aotearoa. E hara mātou anake te whare tūtaua. Ka kōrero Aotearoa nā te mea, ka whāngai atu ki ngā tāngata katoa o Aotearoa. Engari, kāre kore, he whare tō tēnā iwi, tō tēnā hapū. Ka kite i tō tātou nei, wā pakanga, ka whawhai tātou i a tātou katoa, i mua i te whakatai whenuatanga. Ki te kore tātou, i kawe nei tēnei kaupapa o te whiu rākau, o te patu tangata. Koenei te take e hanga mai e nei mea ko te taiha, ne? Ko te patu, kia whakamate tangata. E tika tēnei kōrero. Nā reira, e tika ana kia mau, kia pupuri e nei taonga i te mea. Ko ngā akoranga i akongea, ko ngā kupu he Māori, ko ngā nukunuku he Māori, ko ngā karotaua me ngā pāua no karo he Māori, ko ngā hitori o ngā ingoa he Māori. Ko enei ahotanga katoa i tukuna mai e o tātou nei tīpuna. Nā te mea, he tīpuna tātou katoa i mate, i ora rānei, mā ēnei mahi. Mā tēnā nake me pupuri e nei kōrero. Nā reira, he nui te hītori me te whakapapa o te whawhai. Engari, tai noa tiki tō pātai o te wero, o te taki. A he re re kē tērā āhua i ngā rā o mua, he re re kē anō i tērā rautau, he re re kē anō i tēnei rautau. Nā reira, he mea nui kia hāngai mena ka mau i ākoe he kōrero he mau rānei, me mau tonu ki tērā mau, me te mihi atu ki te tangata nānei tuku, ki te whakaipuranga o tērā mātauranga, ne? He mea uaua te whakawhiti haere o tērā mātauranga, o tērā mātauranga, ka hua raru haere tahi wā. Nā reira, kore tai au te ki mō ērā atu o ngā hapu, o heno ko tō mātau ake, kua hanga mai te wero i roto i te pauwhā. Nā reira, ka tai te tauira ki tērā wāhanga o te pauwhā, ka tīmata hia te ako o te wero. Mena ka tau atu ia ki te pauwha, ko mahi ia I te maurākau mō ngā tau e toru e whārāne. Ka whakapono mātou me mahi a tēnei mahi mo te whā tau I mua I tō ako I te wero. Nā te mea, ki kia puta mai tētahi āhua, mohi o koe, hea te utu o tērā mai. Engari he nui ngā kaupapa mo te wero I tēnei wā. Ne? Nā te mea, ka wero koe ki te tangata kei whakawhiti o te huarahi, he rere kē tērā ki te wero, ki te kīngitanga, me tērā o te rangatiratanga o te kaupapa, me nā tau mai, nā taniwha, ngā tipua. E tikana kia whakarite tika tērā wero, ne? Mai te timatanga ki te mutunga me whakatika haere. Kia mana ai te kaupapa, kia whakamana ai te manuhiri I hara mai, kia hiki te kaupapa ai rongi te tērā o ngā marae. Nā reira, koenei tētahi whāinga nui o te whare tūtaua, ka pōhe etahi, hara mai whare tūtaua, meo mārātau rākaua, peke haere. Engari te kōrero mutunga, tōku whakapono ake, ko tō tātou nei mahi kia hiki I te kaupapa, whakamana te kaupapa, kia tūrangatira ai tātou, me te whakapono, me te whakatūpato tātou ia tātou anō, kia tika te haere, kia kaue nei ngā whakaaro Māori, ne? Me whakaaro Māori, me kōrero Māori, I roto I ngā mahi katoa. Nā reira, koina taku whakapono ki tēnei o ngā mahi.
2: Tukata, I kōrero mai nei koe te hakarangatira I ngā te manuhiri hakarangatira rā I ngā mana whenua pea. Ki te au I ngā tahi, e ruoa, e tohu ngā kai taki, ngā kai wero. E pērā tunu rā te ahu o te maha o ngā kai wero ka tuku nātu e koe?
1: Ai, anō te kōrero, rereke tērā iwi, rereke tērā hapu. Ko etahi toko toru rātou, ko etahi ko tahi no iho, ko etahi nui ake I te toru takau, ko etahi tahi no iho me te kōkiri, hei afi nei āia. Ko etahi ka haere te katoa ki mua, ka tahi ka puta mai te kai wero. Ka reawe ki, ko he tērā, ko tika tērā. Ko tō tātou nei toinga, ko te mātauranga, ko tukuna mai, ko ngā whakapakari o tēnei wā tonu, me te kaupapa I whakatū ai te wero. E tikana kia hanga mai te kaupapa, kia pai ai mo taua hui anō, mo ngā rangatira e hara mai nei, mo te kaupapa e whakatū mai nei. Nā reira, koenei taku whakautu ki a koe e pāna ki tērā. Kore tai te ki, me pēnei, me pērā kāmutu. Ka haore,
2: ka haore. Tikana te katoa.
1: E tikana I rungi I tērā wā, o taua wā tonu. Ka kitau e tahi o ngā wero ahua raru haere tētahi wāhanga pea. Ki tāku, nōku ake, e mea nui kia whakarite te kaupapa mai te timatanga ki te mutunga o te pōwhiri. Ki tō mātou ake e iwa ngā wāhanga o te wero, ko te mea tuatahi, ko te ohu tōtara. Ne? Ko te ohu o te tōtara, ka tipu mai te tōtara. Ko te ohu tōtara, ko te whakaritenga o te kai wero, o te kai, ngā kaimanaki o te kai kōkiri, o mawai e mahi tērā, mahi tērā, mahi, mawai te pōwhiri, te kai karanga, te katoa ngā mahi, mai te timatanga ki te mutunga, ne? Ka whakarite tērā, ka tāia te peke ki te wahanga tuatahi, tuatoru, tuarua. Engari, koina tāku mōhio ka kitea nei e au I ngā tau toru tukau kua pahurino atu. Kāre tino ngā mea ahua raruraru haere, kāre tino te tiro hea me pēnei tātou, me pērā tātou. Kia pai te haere o te wero. Ko te taku mōhio he nui ngā tōhunga, he nui ngā tangata pai ki te mahi tī rāmahi. Hoi anō hei awhina I te kaupapa me tiaki tēnei taonga māhia, māwai, mā te whakarite tika mai te timatanga ki te mutunga, ne? Nā te mea he nui ngā wero ka whakaputa mai pēr, me mahi wero tātou. Tukua, ka mahia. Engari kare anō kia kōrero mō ngā whakatūpatoranga, ko wai a hara mai nei, hea te kaupapa, ko wai ngā rangatira, māwai e mau te kōpere, te aro tokotoko, e rā ahuatanga katoa, ne?
2: E pāore, I tai rā tātou ki ngō pā hore hore. Ki te ake nei te iriri tanga o te pēpira wakaute nei krakia ki rungara. Au whakaaro mō e rā mō mahi ia tau, te rangatira o e rā whakahaere.
1: Oh, Ko koina te wā tuatai ka mahi pērā, nā te mea ko toku mokopuna tērā, ko ona mātua, ko taku tama, koe anake, ko tana huaranga tira, te kaihau, ngaro tata. E tūturu, ko tērā o ngā pēpi, taku moko e tūturu kahungunu, tūturu Ngāti Porou, nā tā rāua whakapapa. Nā reira te hehea kia whakatuku mai te kawa, te whaiwhaia ki runga rā, kia whakatau ai tērā o ngā mokopuna ki tēnei maunga, ki tēnei takiwā, o Takapau, o tira i mua i te mare o ngā pia o te wharetu taua. Ko tōna ingoa, ko te kanohi tūhanga kīngi kopakau te haka o roto. Ko te kanohi tūhanga te tamaiti o te kikiri o te rangi. Te kikiri o te rangi, te hapū o tēnei whenua. Ka moe ia, ka puta mai te kanohi tūhanga, koinei tana ingoa. Ko taua tipuna ka moe kia te umurangi. Mō te umurangi, ka tipu, ka tito ai te waiata pine te kura. Kōrero mai mō te umurangi. Nā reira, ka moe te umurangi ki te kanohi tūhanga. Nā reira, he nui te whakapapa o tērā tamaiti, mai kahungunu. Nā kahungunu ko kahukurunui, nā kahukurunui ko rākai hukuroa, nā rākai hukuroa ko taraia, nā taraia ko te rangi taumaha, nā te rangi taumaha ko te huhuti. Ka moe te huhuti ki te whatu iāpiti, tērā o ngā rangatira o tēnei whenua, ka puta mai ko te wawahanga, nā te wawahanga ko te rangi kāwhiua, nā te rangi kāwhiua ko te mana wākawa, nā te mana wākawa ko te rangi koianake. He hapu anō ko nei, te hauke. Ko te rangi koianake, te hapu konei, koinei te ingoa taku tama, koianake, tōna ingoa. Nā te rangi koianake, ko te kikiri o te rangi, te hapu o konei, nā te kikiri o te rangi, ana ko te kanohi tūhanga, ka moe ki a tūmurangi. Ne? Nā tā rāua hononga, ka puta mai ko te aroatua, nā te aroatua ko hōri nienia, nā hōri nienia ko paura kopakau, ko hau nāku tērā ingoa, nā paura kopakau, ko ruiha nienia, nā ruiha ko pita, nā pita ko hau, nā hau ko taku tama, nā taku tama a ko tērā tamaiti, ka pupuri, ka kaue nei ki ta maunga. Nā reira, i ta wā ka whānau mai ia ki tāmaki, hikaka mai tana pāpā taku tama ki konei, kia tukuna tana whenua ki rungi i tērā maunga. Ne? Hei honongo wairua, hei honongo mo tērā o ngā tamariki. Yeah. Nā reira, he mea tika kia tōhia mai rā ki runga rā, kia whakairiri rā ki runga rā, i runga i tōna whakapapa me ta kaupapa, ko hanga mai nei.
0: Ko Paura Sharples he pauwaru no te whare tūtaua o Aotearoa. Ko Rere Atamākiha tēne e mahara ake ana i ngā kōrero o ngā tūpuna, ko whakataua nake te toi i tā maua, piti i raua, tū mai te toki, haumi e hui e ai.

I tēnei haora, ka rongoa ke tātou i ngā kai kōrero i tū ki ngā whakatatai ārohe mō ngā pūkōrero mō te tai tokerau ki te ahu.

Te papa whenua e tako tona i ka tare hua koe. E mihi ana ki te tangata, e tangi ana ki te papa whenua, e tako tonei. E ngā iwi whānui o te tai tokerau, nau mai, piki mai, ka ke mai rā ki tēnei whenua o tātou, ko ngā uri o poro tūpuna, te mihi nei. E ngā wahine Māori ko tokohia e tāra o te ora, e kui mā e karama, nei rā te hua o aumahinga te tūnei, te mihi nei, e ōku pau arihi, tēnā rā koutou. Ā kā tira hoki, kia te kātu ki te kaupapa. Nōku te ao, he aha tōku Hawaii ki hou. He iwi kotahi tātou, he tātou paunam. Ko taku mere paunam, ko taku kurutanga re rewa. Ka wāhia tōku kōrero ki ōna wahanga. Hei kai mā te hinengaro, hei kai hoki mā te whatumanoa. Ko tōna mata ko te orokohanga o te hononga i wāi ngā nui i ngā iwi e rua. O te iwi Māori me te iwi Pākehā. Ko tēnei wahanga ko te ona mata. Ko ngā rautau ko ataha me te kiake. He iwi ko tahi tātou, he tātou paunam. Ko tōna tinana ko te wātū, ko te ātūra tonu e noho nei tātou. E ahana tātou kia ko tahi te tū, kia ngā whakamua te haere. E mana ai te kōrero, he iwi ko tahi tātou, he tātou paunam. Ka whakangā ue ki tōna kakau, ko tōna whakatīna ko te ana mata. He aha rā kei tua mō tātou te iwi Māori, o te rā ngā iwi katoa noho nei ki Aotearoa, e tutuki ai te kōrero, he iwi ko tahi tātou, he tātou paunam. E mārama nai ko tēnei kaupapa o te tere tia waitangi, he mea hoki atu, hoki atu. He wai hō mai o taringa kia ronga mai koe, hore kau wau mo te tō wai me te tārua kōrero, i pēnei, i pēnā koutou, mātou, rātou, tātou. E rangi he take tāku. Ka whai wāhi ki taku tūpuna aho pihana. Nā nā te tere tī whakarite. Ko i a te kanghi o te karauna. Nā nā te tāmukohanga ki waitangi i whakarite. Nā nā te tere tī nei i tono atu kia takahi te nukuroa. Ki mā ngungu, ki te ahu, āhuri noa. Ko i a te kāwana tuatai o New Tirini. Nā nā hoki te kōrero, he iwi kotahi tātou. Koi nei tōna o hāki, koi nei hoki tōna o ati, ki te iwi Māori. Tā kāpine uri mi hopihana, kā puta ko ui hopihana. Tā ui ko te akariri, ko pūhipi, ko rapi, ko nōma, ko te irirangi kā puta ko au te kai kōrero e tūnei. Ko te puatawhiwhi tō kuingoa, he tātou paunami tihai, mauri ora. Nā oku tūpuna Māori hoki, i tā moko ai i tēnei kawana tatapu. Ko patu o ne iwaitangi, ko o tēne te pura i māngungu, ko maju tauhara i konei i te ahu kaitāia. Nā rātou te whakapono nui ka tūtahi ai tātou, hei iwi kotahi. Tā maju tauhara kā puta ko preiha, tā preiha ko te pāia, ko Tāriti, ko Terence, ko te irirangi kā puta ko au te kai kōrero e tūnei. He tātou paunamiti hei, mauri ora. Ko te tinana o taku mere paunami, o taku kuru paunami, ko te wātū. Ko te ātūro tonu e noho nei tātou. E hoa mā, e hea nei ngātaki o te wā. Te kāwanatanga ūpoko toru, ūpoko kohua, kai a te kuri. Ka tīkena au i ngā kupu o te haka nei. Ka tohe au, ka tohe au, ka tohe au. Ki te mana nāna nei, whakatau re kore ka tia, te tere tia, waitangi, yeah! Kore ra wau, i pana, i haina tia te tere tia, e okuma tua tupuna, meima he o nei rātau, ka huri pokitia, hei patu, tonu ngā uri, yeah! E te tai tokerau, e aha kē ana tātou. Kātahi rā te iwi wehe wehe ko tātou. Ko ngā take kura, ngā take whānau, ngā take kapahaka, ngā take marae, ngā take iwi, ngā take hapu e hoa mā. Mehuri kē pia te ngā ki te tai takeru. Ka whakaita ki te pūringa o te kakau o taku mere whakawaha kōrero.

0: Sí, hey, Mauriara. Karangi nui ki runga, ko papatu anuku, ki raro. Ka mihi, ka tangi, ka poroporo aki koutou kua kapongi ai te hoi o tara mai nuku, haere hei whitu piata i te rangi. I ngaro ai te tangata ki te ara te ngaro manga, ki te raua pio pio, ka pari kauana ngā tai pari ka tumu te tangata ki te po. Mate atu he te tēkura, e ara rā he te tēkura. Rārangi mai ngā maunga o te whare ora, kei ngā mata e whakaora nei tā tātou kaupapa, tēnā koutou, tēnā rā tātou. Kei ngā kai hakawā, ngā kai hakari te i te kaupapa, ngā wahine Māori toko i te ora, tēnei au, kamhi. Konuku tawhiti te tūpuna o runga, kā heke, heke hakapapa ki runga o rāhiri, tā rāhiri, ko kaharau, ko taurapoho, ko tūpoto, ko kairewa, kamoi, i te kuini o ngā apuhi, ko waimirirangi tapairu. Tā waimirirangi, ko tamatea, ko kiringarahu, ko maruwhinua, ko waikahika, ko tātahau, ko mātangi, ko te ruāwai, ko tia pakeke, ko teihi, ko te rima, kāputa, ko oriwa. Tā ōriwa ko kā kāmita morunga kāputa ko Rīpeka morunga. Tā Rīpeka morunga ko Orumu Tobin kāputa ko Bill Tobin. Tā Bill Tobin ko Judy Tobin kāputa ko Vāna Tobin. Kamoi i tōku pāpā a Joe Bless. Kāputa, kā ora tēnei hakapapa i roto i au. He mokapuna tēnei nā te hokianga, nā te whare tapu e tī hei, wā mauri ora. Ko au, ko Halo Bless. Tōtō ia mai ngā taringa ki a te kaupapa kōrero, ka haka whenua i konei nā ko te ao o te taiohi. Kia wāhi aku kupu, ki ngā wahanga e toru, henna, nau mai, piki mai, kake mai rā ki tōku waka. Kia hoi atahi ai e tātou. Ko tāna pai tawhiti, ko tōku Hawaii ki hau. Tō ia mai te waka, kūmea mai te waka. Kia hae hae tia te tauihu, mā te hakaro, taiho ake, he hakapapa tōna. Nā ko ngā ahuatanga o tō tātou nei au hurihuri. Kahara takina e te taiohi ki tēnei mea, te ai whonu, te tiro tiro haere ki ngā momo pai pāpuri, katoa. E rangi, ko tā e tahi taiohi i wē nei rangi, ko mai a rātou ki ngā take pakeke, nā te ai whonu i pērā ai, te rāpia. He ki pōworia, e ara, e mara. Ko ngā tamariki e pakeke ana mō ngā take pakeke. Mei ngātu e pērā hoki e tahi pakeke me te nana kia hoki. Mei ngā, he pukamata, he ruamata rānei. Hākua ngā pāinga nui o te ao pai pāpuri, he hua kore tōna. Kamoi, aha ka hihi, i aha kāro, ka whānau mai ahua kore. A, ko te haka parahako, i te tini, i te manoa ngā taiohi kua pāngia e tēnei taumahatanga. Kei taku reanga, kia aukati tēnei momo, kei a tērā, a tērā, he reo tūpuna, kia kauarawa tātou e tūkinohia. Tāia mai te waka, kūmea mai te waka, kia haka aerotia te puku o tōku waka, a, ko te titauratanga tērā. Ko tēnei mea te titaura, he kai hakamata kūwa teiwi, kua mō rikarika nei te tirohanga ki tēnei mea te titaura. Me kauauwe wareware ki ngā tanifa o ngā tiāti o te kihini. Kahana te tohu tohu i ngā tangata, kia pēnei, kia pēna. Koia, ki te rongoa hau i te karanga o ngā kuini o te kihini, e tikana kia hoake te taiohi. Ko te hihia nui a te taiohi kia tū hei kaikaranga, kia tū rānei hei kā kāwaha nui mo tōna marae. Hoi, tai atu ki te wā horo i rihi kua tamariki noa. Ui amai te pātai. Nā wai te he, nā ngā taiohi, nā ngā mātua rānei. Mei ngātu e taku reanga, he aranga kei roto i te tī tātanga. Tāia mai te waka, kūmea mai te waka, ki te kei o ōku nei kōrero. Ko te pai tawhiti, katāia. I ngara onihe, ko Hawaii ki te wāhi wehe ai ngā tūpuna. Hoi, i e nei rā, e pōhehe ana tewi ko te Hawaii ki hau o te taiohi, kei te ai whonu, te rāpea. Ko te karomahi o te hāpaio, te rāpea. Engari, ko te pai tawhiti, he ao noho haumaru ai te taiohi mau ai whonu. Hoi, ka haka tūpato kātika i taku reanga, me kawarawa tātou e waiho mā te ai whonu, e mana i tō tātou au. Ko te pai tawhiti, he ao mana hua ai te tī tāoratanga, kia kawarawa tātou e noho kuare ki ngā mahi o te hāpaio. Kiamana hua te reo o te rangatahi, kiamana hua te ao o te taiohi. Tāia mai te waka, kūmea mai te waka, kia haka papa paunamu te moana, hāia, hāia mai ki tā tinga iho, o aku nei kōrero. Kwa tai te wā kia ranga te reo te taiohi ki ngā te puwhiriwhiri. Ka tīkina ai au ngā kupu o tōku tua kanārangi mārie, ko ngā rangatahi, ngā rangatira o ina anei. Pērā i anuku tawhiti, kwa tau tōku waka ki runga o whenua taurikura, kwa tau hoki tōku kaupapa kōrero i koneina. Ko te rangi āniwaniwa tēnei te tūnei, he uirai te rangi, he kōrero i heke i te kāpua pauri, i te kāpua te hakaronui, kia puta he māramatanga, tēnā rā tātou, katoa!
1: Ngā pūkōrero ārohe mo te tai toke rau 2026 atu i te whare hāpuri o te ahu. Ko Halo Bless no te kura kaupapa Māori o te rangi a niwaniwa mo te wahanga Intermediate Girls.
2: Kia kaha mai ki te tiaki i ngā whenua rangatira. Kia tū rangatira ai tātou ngā hapū rangatira i runga i ngā whenua tukuiho mai ngā mātua tūpuna.

0: Nau mai hoki mai ki tēnei o ngā pai kōrero, ara, kopu kōrero. I konei ka whakarongo ai tātou ki ngā kōrero ārāhira Shortland, mo āna mahi whakaako tamariki, me āna mahi whakaako i te reo Māori i roto i te kaupapa o te ātārangi, o te rā mo ngā āhuaranga o te ao e tupu mai ana.
1: Hea ngā hua o roto i te ātārangi, hea rānei ngā āhuatanga o te kaupapa o te ātārangi i ratapai ki ākoe ki tō ngākau.
2: Ko te mea nui o te ātārangi, ko te kai kawe i te ātārangi, ko te mea nui mana he whāngai atu i te kaupapa o te ātārangi ki ngā akunga. Āta whakamāramahia, hea hanga mea e hiehia te ana, e āhei ai rātau ki te āta noho, ki te āta whakarogo. Nā, ko te kaupapa te mea, mehe mea ngā akua ka hore māramāna ki te kaupapa, ka kore te kaupapa e haere tika. Pēnei te poka tikanga nei, te whakaiti tangata, ka hore tērā i roto i ngā mahi a te ātārangi. Nō reira pātai nei koe heahanga mei i tau mai ki au. Mōku ake, ko te ātārangi he tino kaupapa Māori nei. He whakararata i te tangata, he tango mai te tangata ka hore he reo, whakatau i tana wairua, kia tuwherai tana hinengaro, kia hopua ai i ngā kupu whāngai hi ana. I ākua takuwa, tēnei rā tonu ina kōreroia ki te tangata ka ki atu, ai, tahi te kupu, ka marama koe heaha te tikanga o tērā kupu, rua te kupu. Koina tāku, kua kite au, kua mahia e au, te hunga ka hore rawa he reo, mutu ana te tau, ka taia eia te noho ki wainga nui o te hunga, kōrero Māori, me te paku marama, engari, kua whakatōketia te kākano ki roto i aia.
1: Ai, kua whaitua apapa,
2: yep,
1: kua rongo, kua whakaoho hoki i te aroha.
2: Koia.
1: Ki tō tau a tāma ki te reo.
2: Ai. Me te pono o te hunga, kua pā ki te ātārangi. Tō rātou pono mārika ki te reo, me te kaupapa o te ātārangi. Ahakoa waku, e hia nei waku tauira, kei te kāinga nei, e whakahaere nei ngā karaehe. E whakapakari ana, ko tētahi e mahi ana ki ngā Pākihi o roto kerikiri nei. Me tako kia tuki a rātou, i mue taku matanga kei te hea heau ke tū kerikiri hei taone, kōrero Māori.
1: Kia ora, pene i ōtaki nei.
2: Ai.
1: Ka poi.
2: Ai.
1: Ka poi.
2: Yeah. Koina pea te mea i whai haringa i ahau. Ahakoa te mea mai o takuhua o tae te wā me whakatā koe.
1: Kore te Māori e mohio ki tēnei mea te ritaia, ne?
2: Me te tika o tāna kōrero, ko tāna kia au, ko te mahi ke māku i nāia nei, he tū, hei tuara mō aku kai āwhina, mō aku kai ako o te rohene.
1: Marātou te taumahatanga
2: e pika. Marātou ki mua, ko haunoiho ki muri tautoko haere i a rātai.
1: Kei te whakaro ki etahi wāhi te marae. Ne whakaturi a ngā mea, engari ko ngā kaumātua ngā kuia e ata tohu e
2: poipoi
1: whakatikatika ana.
2: Ai, me pēnā ke te haere. Koina te kōrero mai ataku ho, koina ke te mahi māku venei rā.
1: E tana tika.
2: Ai, ko tīmatau ki tērā.
1: Ko
2: tīmatau ki tērā.
1: Ia koe tupu ana, koe etahi o ngā tangata i whakaawe awe i a koe, koe etahi o ngā tino. Ia koe tupu ana ka kite e nei tangata, ka piko te tōara, ka anga ki wāhi ke, ka hoi akuranga.
2: Me pēnei pēr taku whakautu ki tēnā. I tupu mai au i roto i te ao pōhara. Pōhara ārawa nei, engari ki ana i te wairua aroha, me te wairua poipoi, mai waku mātua. Ko tērā pea te mea i āhei ai au ki te uruatu aha kua hea te mea hihiatia e au. A mōhio tonu au ka taia e au tēnei, ka taia e au tēnā. Ko taku, ko au te mātāmua o mātou, te kauma ono mātou. Ko au te mātāmua, toko ono noiho mātou kei te toe o te rā whānau. E kōrero nei koe ko wainga tāngata i āta mātake au. Me pēnei pētaku kōrero. E te wā e whakatupua nāu aku tamariki ko aku tamariki taku ao. Ka hore i titiro ki wētahi atu. Ko aku tamariki te ao, whāngaihia, tukuna ki te kura, āwhina tia, poipoia.
1: Ka noho hoki rātou, hei, kai whakāko i a koe, nei, ai, koe e whakāko ana i a rātou, koia. Ko rātou e whakāko ana i a koe.
2: Whakahoki mai ana, ai. No tō rātou tupugāke, pēdei taku kōrero, te kaumā waru, te pakeke o taku, o te pēpi o waku tamariki, te kaumā waru marama, ka ohe atu taku tāne. Ki Ahitreiria, me te oati mai, ka tono mai aia ki a haere atu māta. Kei te tatari tonu, engari,
1: ki te rātou.
2: Aroha ki aia, kei rarohenga ke aia i aia nina. Nō reira, e hia tā tau, i noho aia ko taku ko tahi. Poipoi ai waku tamariki, whānai ai waku tamariki. Ana, nā taku haerenga ki te kāreti, ka tīmata te tuwhera mai o tētahi a te ao ki au. Mōhio tonu au ko oti au tērā o aku ao, ko tupu aku tamariki.
1: Ko tangata?
2: Ko tangata. He wā, hei titiro māku ka ahu au ki hea. Nō reira, nā taku haerenga ki te kura, whakangungutanga hei kai whakaako, ka tūtaki au ki ngā tangata a tāhu o Timoti Karetu. Te whare hui a Milroy. E rā tohunga o te ao Māori. Tāmati Reedy, rā uako tili. E rā momo a tāngata. Engari, ko ngā mea o te kāinga nei, ko patu hohepa. Te tahi o aku tino ho piripono ki aia. Ko Media Rose, te tahi. Engari, nā te tupunga o aku tamariki ka tīmata au ki te titiro ki waho atu. Ki te uru ki raro i ngā parirau o ēnei tohunga a tāhua. Pērā i a Timoti Māraka, aha kua te rā kaumātua. Kaha te aki, he kei roto i au te rā kaumātua, aha kua pēhea wana kōrero, aha kua pēhea tana whiu kōrero ki au. Kei reira tonu i eno hona.
1: Tērā reo o te taitoke reu. Tērā whakawhi rā, kore mō katoa ui e rā whakawhi.
2: Engari, ko tētahi o ngā reo tino, ātāhua ki aia ko te reo ngā tihine. Whakamiharona ia ki ngā hunga o ngā tihine kōrerona. Ka rongo tonu ko ia e kōrero pēna. Ka hore kōrero mō ngā pui nui tonu, engari mō ngā tihine. Tērā tētahi o ngā tino. Tino iwi, kai ngā kautia e ia. Nō reira, koina ngā tāngata i āta nohoai au Katarina, nohoai māua ki te kōrero hea hate hua o ngā mahia nei e māua. Me taku mea tu kia ewa, kā ngaro tāu ai tēnei au, kā ora tonu te haere o tātā kaupapa, e haere tonu nei. E kore e ngaro te ātārangi au. Ki te tatangata i au mohi o tonu ko te ātārangi tērā. Me te mea nei, ko te ātārangi o ēnei rā he rereke, he kaha te whai, ka hore o mea na he rereke te reo, engari ko tino kaha te whai i te ara Pākihi, e rā momo mea.
1: E te ara tohu
2: ni. Te ara tohu. Me taku kōrero tonu ki te rahinga o mātai. Te raruraru kē ka whai tohu rātou ka peke taiapa, ka haere ke ki te wānanga o Aotearoa, te wānanga o Awanui Arangi. Ka hore āta noho. Ko tētahi o ngā moemoe a hoki, he whakamana i te ātarangi kia rite tana mana ki ngā whare wānanga.
1: E te mea, e hia ki ngā tangata kua whangaitia e te kaupapa ni, ki te reo?
2: Ko ia.
1: Ana ka noho, hei whānau.
2: Ko ia.
1: Huri noi te motu, ia. Whānau, whānau.
2: Aha, kua haere koe ki hea o Aotearoa, kei reira te whānau, hei awhi, hei kōrero tahi kia koe. E kore te ātarangi e ngaru. Ea.
1: Etahi o ngā, e kore kore i haere koutou gine, etahi haerenga, i mahi etahi mahi tinihanga koutou ko Neni Māmā i roto i o koutou. Pēha ngā pāti, tākoro kāri.
2: Au, i te wai, o rāna te kuieraka.
1: Ai, ai.
2: E o rāna te kuieraka, ai. Engari, te rapea ko tētahi o ngā mea me kōreratua kia koe. E harai te mea kei Aotearoa, nahe no te ātārangi. I mauria e au te ātārangi ki ahi treiria.
1: Nē.
2: Kahana te puawai mai o te ātārangi i reira. Hei te marama o Hongongoi nei, ka haere atu māua, ki tā rātou hui ātau. He rahi ngātā ngā Māori o reira. Kua tīmata te, kua tīmata etahi kura ki Melbourne, Poipiri, Poihākana, Poipiri, Melbourne, Perth.
1: Ai.
2: Ko tīmata ētahi rōpū ki reira. Oh, ke mōhio mai koe, haere koe ki wērā ngā hui tatarahi atu ngā hui o Aotearoa nei.
1: Te tini o te Māori
2: e
1: nōna
2: i
1: reira.
2: He katoa e haere ana ki reira. Yeah, so i Māoria te reo ki reira. E tupu pai ana pērā.
1: Rire kētanga i Wanganui ngā kura i reira me te kawe o te kaupapa i te kāinga i te mea, kai te whakaroe, kai whenua ke te tangata. He ahure ake, he ahiotanga rire ke?
2: Kao.
1: He te Māori anō te Māori.
2: Ina tau atu koe ki ngā hui o te ātarangi i reira, pōhehe koe ki te kāinga tonu nei koe. Ko te kaupapa tērā nei. Ka hore he rereki o te kaupapa. Kei reira tonu tau o wairua raka, wairua āwhina, wairua tautuku, wairua mahitahi. I roto i ngā mahi o te uru tānei ka āhua pōturi te haere, engari ki ake rakau, hei te tonu pea tau ka hore rātou i whakahaere wa rātou hui ātau, pēnei a tātou nei kone.
1: Pēnei anō hoki.
2: Ia. Engari hei te hongongoi ko tū mai anō tā rātou hui. E harai te ai, kone, Hawaii, i Māori e te kaupapa ki Hawaii, me te rawe o te kaiwhakaako i reira. Ka hore he raruraru mōna ki te whakawhiti mai te reo Māori ki te reo Hawaiana, i roto i wana mahi. Tahirua e whāwa kai ako kei reira.
1: Miharo, e whakaako ana i ngā Māori o reira? E whakaako rahi?
2: E whakaako ana i a rātau ake. Whakaako ngio te kaupapa ki ngā tāngata kōrero Hawaiana ana. Whakaako hio i roto i te reo Māori.
1: Engari, nā rātau ki
2: rei. Nā rātau i takahuri ki te reo Hawaiana.
1: Ana, e whaihua ana te kaupapa ki a rātau?
2: Oh, he rawe te whaihua. I haere mai wetahi o rātau ki te hui ātau i Tāmaki nei. I te tau i tū ki Tāmaki. Ai, so, nō reira, kei te puawai pai, taku mōhio, kei te umere mai a Katari nā rāu a ko
1: whaiangoingoi.
2: Ko whaiangoingoi. Tērā kuia. Ai, ia, he tika tāu. E hara, ko wana kōrero, e hara i te pāta, e hara i te whakapati, he tono.
1: Ai.
2: Maharau i te wā tuatahi whakahau ai a iau kia whakaoko i etahi kupu. Tatau te tiko i taku trau.
1: I te kaha hopo, ne?
2: Engari, ko te mea pauri pia kua ngaro tērā momo, ne? Kua ngaro tērā momo ko āhua PC noiho ngā tāngato tēnei au. kore mōhio ki te whakatara tāngata, ki te whakakatakata tāngata.
1: Mm.
2: Engari, kei roto mata waia, kei reira tonu taua wairua raka. Kei reira tonu e puāwai pai ana.
1: Kia mō ngā reanga, kiha i tūtaki kia whae ngoi ngoi, kiha i tūtaki kia nenima, kia kāterina, kia pitiwaia. Tēnā, kororo moi nei o tātou whae, o hoa. Waratau āhuatanga, heha waratau āhuatanga mahi, whakaako.
2: Oh, ko pitiwaia tētahi wahi ne tēnō hārakehi. Maharau tētahi o ngā hui haere mātauki. Ko te ātāhu o wērā kuia, ka ahakoa he haere noiho, ka āhei rātou ki te tito waiata.
1: Tito noa.
2: Tito noiho i tētahi ka waiata.
1: Ka hui te rangi a kwa mau.
2: Tika mārika, ae. Mo te, mo ngā mahi rawe nei, toru noiho pea ngā wā i kita iau i tērā. Haunga ngoi, ae, wahine tino hātike i tērā. Wana, i ki ake nei au, kua ngaro tērā momo tangata. Ka hore he raru mōna ki te whakahua i wētahi kupu tapu. I roto i wana kōrero. Me te tū māro mai o tana kanohi anō nei he anahera aia. Ko ia tērā. Kātarina, bāwuko Kātarina, he rahi pea no te poto te wā i noho tahi ai māua, i roto ba māua noho tahi, ka aki tonu ko ngā mahi o te ātārangi tehe a te whakatika i ngā rā, whakahaere, whakatakoto i ngā rākau. I ka hore ui tino ki te tērā taha ona, a te taha hārikehi nei, māro tonu wā māua kōrero kia māua.
1: Uana ki te kaupapane.
2: Ai, ia koi a tērā.
1: Ia mātou e tākoro kāriana, kaha ia ki te mahi māminga ia tātou e tākoro ana. Ka maua a koro i ae.
2: Ai, mahi tā hai ana.
1: Oh, kā he ana hera. Ka poe. No rira, hea o wawata. Mō tō taua kaupapa o te ātārangi, mō tō tātou reo. Mō te āpopo, ka whakaro koe ki ngā tini tauira ko whangaia mai te wā i ngā kura. Pakeke noa tainua ki ngā mātua o wērā tamariki. I roto i te ātārangi, heaha o tūmanako, tō toimata, mō te reo, mō tō taua ahurea.
2: Ko taku tino wawata, me pēnei pēha, ko taku tino wawata ko te kite tonu i waku kai whakaakoa ko kai āwhina e kawe ana i te kaupapa o te ātārangi. I tēnei wā tonu, he rahi ngā mea mahi ana ki o rātou whānau. I runga i taku whakahau ki a rātou, he pai te mahi waho, engari ka hoki koe ki te kāinga. Ka pēhea āua ke tamariki. Kia kaha te whānga i te reo i te kāinga. He kaha hoki te tautoko mai a ngā kohanga reo i te ātārangi. Hei aha, hei hoki atu ma ngā tamariki ki ngā kāinga e kōrero Māori ana. Kua roa ke te rakaupapa e haere ana. Engari ko tāku tino wawata ke haere ngā tahi anō te ātārangi me te kohanga reo. Kei reira tētahi oranga pai mo tō tātou reo. Mahi wāinga nui ngā hāpori, ae he pai tērā. Engari kiau, ko te tino whāinga o te ātārangi, ko te mahi ngātahi ki te kohanga reo. Mena ka tāia tērā aua, kei ngā atua tērā.
1: Kua kita ketia te tauira, ne?
2: Ae, ia, tika.
1: Tērā momo mahitahi, anā kai te whakaaro ai, ina he whānau kore reo Māori, anā ko ngā tamariki ka tukua ki te kohanga reo, ka noho ko ngā tamariki hei kai aku. Engari mena kai te whaihoki ngā mātua i te reo, i tau o wātonu.
2: Ka pai te rātou tākaro tahi ki te reo, ai. Tika tāu.
1: No reira, i pēhea ngā huatanga i Hawaii rā, i a koe kawe ana i tēnei taonga, Ara tēnei momo punaha whakako i a tāua te iwi Māori. Me te mōhio he Māori anō, he Māori anō rātai. I rere ke etahi āhuatanga? Haunga te atāhu o te mautere e noho nei koe?
2: Ai. Me pēnei pia taku whakautu i tēnā pātai. He rete rātou ki a tātou. Ko ngā mea e kite ana koe e ngā kau nui ana ki te reo. He rite tonu ki a tātou. Kia mau ia rātou te kaupapa, kua rite tonu ki a tātou. Te hiakai ki te reo, te tiaki te reo, te kai ngā kau ki tō rātou reo. Ka hore he tino rere ki he tanga i tu atu i te kite i a rātou. Ko te rere ki he tanga i kite au, ka mahi rātou ki a rātou ano, ko ngā kaumātou me ngā kuia, ka hore i te uru atu ki roto.
1: I te mea, oi rere ki te kāngau te Pākehā
2: ki a rātou ni. I te mea he rere ki te kaupapa, ki tā rātou i kite ai, ki tā rātou i kite ai, a rātou i tupu akena i roto i te reo. He pēnei anu i konei, ko ngā rangatahi ngā mea i tino kai ngā kau ki te kaupapa, tino kaua i te kaupapa. I te mutunga mai, i hiahia rātou ki te whakauru i te ātārangi ki roto i te whare wānanga o Hawaii. Me taku ki atu ki a rātou ki tūpato ki tērā.
1: Ngā tai apau o ngā whare wānanga ni.
2: Koia, mea tū ko te raruraru ki o tērā. Ka mahi a koe kia whai ua rātou ke ture. Ka mahu e ke mai ko te kaupapa o te ātārangi ki muri ka uru tonu koutou ki warātou e whakahaere ana. Ai, ko Māui tētahi o ngā mautere o Hawaii tino kaha ki te kawa i te ātārangi.
1: Ana, kai te whanake haere tō rātou reo i te reo ngā mautere?
2: Ai, tino rawe. Well, me pēnei pia te kōrero. Māui, Hawaii, Kauai, me Oahu.
1: Oahu,
2: ai. Ai, ai. Kei reira ngā me ki ngā kohanga ātārangi e whakahaere te ana. Ta hore nou kia ki te rātou, ia rātou mo tētahi wāroa, engari a tira marama ko haere māua.
1: E, tikana ke hari ki te hararei.
2: Ai.
1: Hararei.
2: Mātaki haere ia rātou.
1: Hea ngā mahi hei mahi mākaurua i reira.
2: He hararei.
1: Hararei.
2: He whakatā. Ko taku hoa hoki ka haere ki tana hāhi, ki te hahaupaoro.
1: Hahaupaoro.
2: Ai.
1: Ai. Me ana hoariri o reira.
2: Yeah.
1: Kore he nui o kurua hoa i reira.
2: He nui wana hoa i reira, wana hua kahai hahaupaoro. Ka haere noi hau ki te mātaki noho tahi ki ngā hoa o mua.
1: Nā, i konei, i te kāinga nei, haunga ngā mahi me ngā kaupapa, he ha ngā mahi e tau ai tō ngā kau e whakangahau ai i ā koe.
2: He mahi i roto i waku māra putiputi. Waku māra putiputi, māra kai.
1: He ui māra o mātua i ā koe tupu ana?
2: Ai. Ai.
1: Kaha tērā whakatupuranga ne?
2: O, he hia nei ngā eka kai a taku pāpā. Kūmara, rīwai, kānga, e rā momo mea. Ia wā, ka rete ana ngā kai, hei hauhake, ana ka tohaina ki tō mātou hāpori.
1: Koina te ahu, te mahi i taua wā ne? Koina
2: i taua wā. Ko āhua ngaro tira āhu i nāi nei.
1: Mena ka haere tētahi ki te hīka, kua toha, mena kua hauhaki ngā, kua toha.
2: Ai, nāi nei, ko pack and save ke ngā wāhi e haere i te tangata ki te hīka. Mera mōme.
1: He hei tahi o ngā, ki te whakaro mātāpono, ki te whakaro uara, he hei tahi o ngā mātāpono i kite e koe, pēnei na, i te rā wā i ā koe whakatipu ana, kāre pia e kitea i tēnei wā engari, ina i roto i tō ngākau, ui, ka rawe ina, ka pēnei, ka hoki mai wenei uara, wenei mātāpono ki Wainganui a tātau i tēnei wā.
2: Ko kore e rāngona whānuitia, o kitea whānuitia, te mahitahi o ngā hāpori. Ne, kua kaha, ahakoa te iwi Māori, kua kaha te mahi, koia anake. Ka haere ki ngā opene i ngā hui hui ngā nei. Heha kei roto i tēnā moku. Ka hore whakaaro. Heha kei roto i tēnā mo taku whānau, mo taku hāpuri. Kua tino ke te au i tērā āhuatanga. Whakaaro mōnāke. Kua kore te whakaaro a whānau nei. Kōrero a ngutu a whānau nei, ae he kaha tērā, engari kia mahi te mahi, tino ua ua ka kitea.
1: Ana, he hapea te rongoa, o me pēhea e haka hoki mai e rā āhuatanga.
2: Me whakatauira.
1: Me whakatauira,
2: mā te mahi. Me whakatauira, me whakatauira kia kite te hunga i ngā hua o tō whakatauira. Pēnei nei waku, kōrero pēa mō waku tamariki, ko ētahi o wa māua mokopuna ka hoki hoki tonu mai ki te kitea māua. Ko ētahi ka noho ki roto i o rātou ake. Rātou ake ao. Nā, ko tērā āhuatanga ka hore au i tupu ake i roto i tērā āhua. I mōhio ki ngā.
1: Me hoki
2: whānau hoki katoi, hui hui tahi mātau, a kua ngaro tērā. Nā, ko tērā te tahi o ngā mea me whakahoki mai. Kia kaha tonu te poipoi i ngā mea, ko ngā rārua no hoki o te ao, kei te pēhi we tahi o tātou. Ka āroha keu, aha kua kaha ana māua ki te aki wa māua tamariki kia tiaki i a rātou, ngā wai haere na rātou ki te taone. Āroha ana ki te hunga noho taone nei, noho triti nei. Ko era mea kato he mea tauhou ki tōku au.
1: Ki hai ata ki tēni.
2: E tēnei rā he mea āwa. He momo nohoanga tēnā, he momo āhutanga anō tēnā.
1: Rere, hara kē i te mea me hoki rawa tātou ki te ao kohatu noho ai. Engari, ko tāku e tōtō mai nei, heaha e tehi o ngā mātāpono, ngā mahi, pēnei, mena kua haere ki te aru, ki te whakangau, ko maumai, ana ka tohatoha i te kai. Tērā momo mahitahi, mena kua rite ngā kai i tōku kāri, i tōku māra, ka karangahia koutou te hāpuri whānui, ara mai mahitahi, ana kia rite tāu. Haere mahitahi atu ki a koutou.
2: Koina tētahi o ngā āhuatanga pēa hei mahi mā tātou. Engari, titiroaka ki te whenua nei, i tino iho te wā e tai ai e koe te whakamahi tētahi mārakai. Hei mahi pēna. Engari, ki taku rongo kei roto o Waimā e mahi ana tēnā. He rahi ngā mārakai e mahi ana. Hei toha toha ki te iwi o reira. O he koe kia, ai hoi nien tana ingoa, Mākeha.
1: Oh, papa, rereata.
2: Rereata Mākeha. Koia te tino tangata e mahe nei tērā mai i. Paipea te kōrero ke aia tētahi wā.
1: Kore, nui ngā kaipapagi
2: aia. Uhukangi aia, ai. Ia,
1: koia. No reira, ina he akoranga kotahi, he ōhaki kotahi, he whakaakoranga kotahi. E hihiana kia riro ki o mokopuna, heaha tērā akoranga kotahi, heaha tērā tohu kotahi, heaha tērā whakahau kotahi.
2: Kia kaha te piri ki a rātau anō. Kia kaha te tautoko i a rātau anō. Kia kaha te whakapono. Kia rātau anō. Mā te whakapono kia rātau anō ka āhei rātau. Anā ki te mahi ngā mahi a kōrero nei au. Mahi tahi. Kia pono kia rātau anō. Widada ki tā te bea māku rāwhiti.
1: Tāhua. Rere mihi kau anā ki a koe e te whae. Moenei mahi nui ko oti a koe me te mōheo he mahi nui anō kai mua atu i te hararei. Engari e whakae katoa ana ki ngā kororoa pāpā ke haere kaurua ki te hararei. He mea nui tērā engari e mihi ana ki enei koha nui. to haina.
2: Tēnā koe, ko
1: ki tēnā, ki tēnā o au tauira, o au tamariki, huri noi te motu.
2: Kia ora mai, ko te tūmana ko i puta etahi āhuatanga hei āwhina i au roto i tēnei mahi au. Koina nā ke te tūmana ko.
1: Ai, me te mehi nui anō ki a kourua, mō kourua i whakaikea. Hau mai, tēnei kaupapa o pūkōrero ki roto ki tō kourua whare. E mehi kauana. Tēnā koe, tēnā koe.
2: Tēnā hoki koe. Tēnā koe.
3: He mehi nui tēnei ki ngā pūkōrero, ki ngā kaihāpai, o tira ki te mātāwa, nā rātau te pūtea tautoko, kia ukai pō te reo.
0: Nau mai hoki mai ki tēnei o ngā pai kōrero, ara, kopu kōrero. I konei ka whakarongo ai tātou ki ngā kōrero ārāhira Shortland, mo āna mahi whakaako tamariki, me āna mahi whakaako i te reo Māori i roto i te kaupapa o te ātārangi, o te rā mo ngā āhuaranga o te ao e tupu mai ana.
4: Tautoko, 97.5, 99.5, you know? Kia ora ra.